0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Vi gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours
0: too! Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Wow. Wow.
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
9: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
11: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
12: Nei.
11: Får du bestilt en ny?
12: Ja. Sånn.
10: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
13: Si.
14: Første dag i ny stilling. Lykke til. Du kommer til å næle det.
13: Med morgenlevering.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Hei, det Tone Kroken.
17: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
16: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
17: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
16: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
17: Og de har også innvendig solskjerming.
16: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
17: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Radio Rock. Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor
11: Hotel El Amor Grande Premium.
12: Klart det, baby. Glenn spennende.
10: Men da de ankommer resepsjonen:
13: You have no reservations here.
12: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
10: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
11: Jeg er så skuffet.
10: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
14: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
16: Strømglad grassetter.
15: Si det med selvtillit.
16: Strømglad grassetter.
15: Selvtillit, sa jeg.
16: Strømglad grassetter.
15: Der, så.
17: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
18: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
5: Det vanskelig å finne en bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
11: Det er meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269.900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: klar fra klokka 7 i morgen for å gi deg en kongestart på tirsdagen din. Det gjør vi blant annet med ukas råeste for Monolord, så du får litt sånn sabbat-esk riffing. Vi har plattbursdag for Paramore, og vi skal selvfølgelig ringe om noen som kan stikke med VIP-pass til sommerens verken Open Air. Vi hører oss.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn i en bløtkake eller i en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Thomas, hva blir det til middag?
14: Big Mac.
13: Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
15: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
17: Hei, det Tone Kroken.
18: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
17: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
18: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
17: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
18: Og de har også innvendig solskjerming.
17: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
18: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Ekte rock. Dette Radio Rock.

Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Vi gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hotten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
19: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Steinsprut. Rispilglass.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock.
3: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen og høre på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad grassetter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad grassetter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad grassetter.
5: Der, sa.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på Verisure.no.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
18: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
19: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG S6 EV fasit.
2: Oi, var det...
17: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
2: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
0: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
2: Når?
0: Ja.
2: Når?
0: Nei, vet du hva? Gud, den kommer, etter lunsj i dag.
5: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
9: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Klar fra klokka 7 i morgen for å gi deg en kongestart på tirsdagen din. Det gjør vi blant annet med ukas råeste for Monolord, som får litt sånn sabbat-esk riffing. Vi har plattbursdag for Paramore, og vi skal selvfølgelig ringe om noen som kan stikke med VIP-pass til sommerens vakken Open Air. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kjellingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
12: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere. Der.
14: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
21: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Steinsprut.
23: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
24: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
25: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
26: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
27: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
28: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
27: Og en uheldig parkering i dag.
28: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
27: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
29: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
30: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
31: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
32: Dette er Radio Rock.
31: Ekte

FM eller Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med I konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Radio Rock. Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
8: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
9: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
8: Når?
9: Ja.
8: Når?
9: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
7: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift NO.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
11: Dette Radio Rock.
12: Radio Rock.

0: stå opp med Jørgen.
1: Klar fra klokka 7 i morgen for å gi deg en kongestart på tirsdagen din. Det gjør vi blant annet med ukas råeste for Monolord, som får litt sånn sabbat-esk riffing. Vi har plattbursdag for Paramore, og vi skal selvfølgelig ringe om noen som kan stikke med VIP-pass til sommerens Wacken Open Air. Vi hører oss.
0: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
8: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
12: Risbilglass.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
19: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere. Der,
20: ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Vi gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours
0: too! Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
15: Strømglad graseter.
14: Si det med selvtillit.
15: Strømglad graseter.
14: Selvtillit, sa jeg.
15: Strømglad graseter.
14: Der, så.
16: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
17: Det vanskelig å finne en bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
19: Det meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
19: 269.900 kroner.
5: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
8: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
7: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
8: Winning.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salve Quick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
13: Bare ekte rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med I konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Radio Rock. 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med Hello Fresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med Hello Fresh.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore. Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
9: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Ekte rock. Det det vi driver med.
21: Bare ekte rock.
22: Dette Radio Rock.

0: Klar fra klokka 7 i morgen for å gi deg en kongestart på tirsdagen din. Det gjør vi blant annet med ukas råeste for Monolord, så du får liksom sabbat-esk riffing. Vi har plattbursdag for Paramore, og vi skal selvfølgelig ringe om noen som kan stikke med VIP-pass til sommerens vakken Open Air. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
3: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det er jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige er. Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
4: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da!
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
13: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere. Der.
15: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
17: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
22: All up on the range, do you f***ing love that?
21: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock. I wanna

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7. Radio Rock.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
5: Nei, alle synger vel i dusjen?
4: Nei.
5: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
4: Biler dusjer ikke.
5: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
6: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
8: Hotel El Amor Grande Premium.
9: Klart det, baby. Glenn har spennende.
7: Men da de ankommer resepsjonen.
10: You have no reservations here.
9: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
7: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
8: Jeg er så skuffende.
7: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Komplett Bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
11: Petter, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
9: Nei.
11: Får du bestilt en ny?
9: Ja. Sånn.
6: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
12: Wow.
13: Altså, hva er det
14: her? Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bager.
16: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
17: Hei, bellboy fra hotels.com.
18: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
17: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
18: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
17: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
19: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
20: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
19: Ja.
20: Ja.
19: Ja, det var en god deal.
20: Ja.
19: Winning.
21: Storebrand presenterer et bekreftende...
22: Ja.
23: Er det sant?
22: Mm.
23: Pappa kommer til å overleve.
22: Ja, det har gått bra.
23: Takk.
21: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
24: Bare ekte rock.

0: Her VG-nyhetene. En mann i 50-årene skadet etter at en UTV veltet i Fredrikstad i natt. Mannen sendt med luftambulanse til sykehus, og ifølge politiet fremstår ulykken alvorlig. Et mulig vittne skal ha forlatt ulykkesstedet før nødetatene ankom. De Forente Arabiske Emirater har utført militære angrep mot Iran. Angrepene har tidligere ikke vært offentlig kjent.
1: Ifølge The Wall Street Journal skal Emiratene blant annet ha bombet et iransk oljeraffineri i Persiabukta tidlig i april, som skal ha slått ut store deler av kapasiteten siden. Iran svarte den gang med missiler og droner mot både Emiratene og Kuwait. Emiratenes utenriksdepartement vil ikke kommentere angrepene, men viser til uttalelser om landets rett til å svare militært på fiendtlige handlinger.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I USA seks personer funnet døde i en konteiner ved en jernbaneterminal i Texas, nær grensen til Mexico. Det var fem menn og en kvinne i konteineren, og politiet tror de migranter utsatt for menneskesmugling, melder nyhetsbyrået AP. Det brenner i et industribygg på Nednes i Arendal. Det brant også i flere biler på utsiden av bygget. Brannvesenet har nå kontroll. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
1: Alta i dag skyet med sjanse for sol utover dagen og 9 grader. Tromsø regn 7. Bodø skyet med sjanse for sol 8. Trondheim sol 13. Bergen og Stavanger skyet og 9 grader. Kristiansand sol og skyet utover dagen 14. Lillehammer skyet 12. Og i Oslo blir det sol og skyet utover dagen og 15 grader i dag. E6 Abildsø-krysset i Oslo et kjørefelt stengt i retning Alnabru grunnet berging av kjøretøy. E16 ved Roa i Lunner, Akershus av veien ryddet og åpen for trafikken etter brann i vogntog tidligere.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
1: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
0: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
1: Men mest om rock.
0: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
1: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too! Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen. Bare ekte rock. Radio Rock.
2: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
3: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
10: Nei!
9: Nei! Ikke heller!
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
17: Her ute finner du roen.
18: Ja, jeg er klar, bare begynn.
17: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
18: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
19: Uff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
21: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
22: Det var enkelt.
21: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
23: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Kom.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Radio Rock. 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
3: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
8: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
11: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
12: Vi fikser det.
13: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Komplett Bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
19: Petter,
20: halla, sjef.
19: Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
20: Nei.
19: Får du bestilt en ny?
20: Ja. Sånn.
18: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
21: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6-pakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
23: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
24: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
25: Her er VG-nyhetene. Ukrainas hovedstad Kyiv er utsatt for et nytt droneangrep etter at den korte våpenhvilen løp ut i går. Flyalarmen har gått, og lederen for byens militære administrasjon oppfordret folk til å holde seg i sikkerhet. En amerikansk ordfører I Kalifornien siktet for å ha jobbet som agent for Kina, reporter Ellen Fredriksen.
0: Ifølge påtalemyndigheten skal ordfører I Arcadia Eileen Wang ha publisert kinesisk propaganda på direkte ordre fra kinesiske myndigheter. Nær 60% av befolkningen I Arcadia har asiatisk bakgrunn. Wang skal ha drevet et nettsted rettet mot kinesiske amerikanere der ferdigskrevne artikler fra Beijing ble publisert. Hun erkjenner straffskyld og risikerer opp til 10 år I fengsel.
25: Trump-administrasjonen trappet I går opp det økonomiske presset mot Iran med enda en runde med sanksjoner. Sanksjonene rettet mot enkeltpersoner og virksomheter som anklages for å legge til rette for at den iranske revolusjonsgarden kan selge og levere olje til Kina. Og Donald Trump skal inn til sin årlige helsesjekk om 2 uker, det opplyser det Hvite Hus. Den 79 år gamle presidentens helse følges nøye av folk I USA og resten av verden. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
0: Alta I dag skyet med sjanse for sol utover dagen og 9 grader, Tromsø regn 7, Bodø skyet med sjanse for sol 8, Trondheim sol 13, Bergen og Stavanger skyet og 9 grader, Kristiansand sol og skyet utover dagen 14, Lillehammer skyet 12 og I Oslo blir det sol og skyet utover dagen og 15 grader I dag. E6 Abildsø-krysset I Oslo et kjørefelt stengt retning Alnabru grunnet berging av kjøretøy.
2: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller I Radio Rock-appen. Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: klar fra klokka 7 i morgen for å gi deg en kongestart på tirsdagen din. Det gjør vi blant annet med ukas råeste for Monolord, som får litt sånn sabbat-esk riffing. Vi har plattbursdag for Paramore, og vi skal selvfølgelig ringe om noen som kan stikke med VIP-pass til sommerens Wacken Open Air. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
3: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Bonjour, la mer. Amour.
5: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre, så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
6: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
7: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
10: 0909. Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
12: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
14: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjertet banka. Introjakt fra Norges Jæger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
15: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
16: Rød.
17: Tenker at det går bra, ja.
18: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Radio Rock.
3: Bare ekte rock.

0: God morgen, Guns N' Roses in Live and Let Die. Det er klokka blitt 7 her på Radio Rock. Jeg gjør om et par minutter Linkin Park sin Indian. Før den tid, her siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Haukeland Universitetssykehus må kutte 250 millioner kroner. Det merkes nå i tilbudet til pårørende.
2: Ansatte forteller at det blant annet ikke lenger skal serveres kaffe til pårørende, og at kuttene skaper uro internt. Også pasientbiblioteket legges ned for å spare penger. Stortingsrepresentant Bård Hoksrud fra FRP reagerer og kaller det smålig og hjerteløst. Kommunikasjonsdirektør ved sykehuset sier kutt nødvendig, men at hver avdeling selv vurderer hvordan kuttene skal gjennomføres.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En mann i 50-årene sendt med luftambulanse til sykehus etter at en UTV veltet i Fredrikstad i natt. Ifølge politiet fremstår ulykken alvorlig. Et mulig vittne skal ha forlatt ulykkesstedet før nødetatene ankom. I USA seks personer funnet døde i en konteiner ved en jernbaneterminal i Texas nær grensen til Mexico. Det var fem menn og en kvinne i konteineren, og politiet tror de migranter utsatt for menneskesmugling, melder nyhetsbyrået AP. To politibetjenter i Florida har gått til søksmål mot Hollywood-stjernene Ben Affleck og Matt Damon. De sier action-thrilleren The Rip bruker for mange detaljer fra en virkelig sak de selv jobbet med, og mener filmen har ødelagt ryktet deres. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Alta i dag skyet med sjanse for sol utover dagen og 9 grader, Tromsø regn 7, Bodø skyet med sjanse for sol 8, Trondheim sol 13, Bergen og Stavanger skyet og 9 grader, Kristiansand sol og skyet utover dagen 14, Lillehammer skyet 12, og i Oslo blir det sol og skyet utover dagen og 15 grader i dag. E18 Øvre Måsan i Asker og Akershus retning Oslo Sørenga pågår det berging av et kjøretøy.
0: Der var du oppdatert. Stopp med Jørgen. Jeg lover deg at det
3: bare ekte rock.
0: God morgen, god tirsdag og velkommen. Jeg heter Jørgen, starter dagen med deg hver eneste dag og sørger for at du har ekte rock på morgenkvist. Til frokosten, til bilturen, til jobb, til bussturen, til bare det der lille momentet du tar for deg selv når du drikker litt kaffe og tenker, ok, da er vi i gang igjen. Jeg sørger for at du har rock der. Vi har ukas råste for Monolord, som digger stoner rock og sånn sabbat-riffing. Bare gleder seg til det. Vi har pladbursdag for Paramore. Og vi har selvfølgelig festivalpass-konkurransen vår. Vi har VIP-pass til Vakken Open Air. Det kan bli dine. Radio Rock er en av ditt beste festivalminne for å være med i konkurransen. Vi skal ringe opp et par stykker i løpet av sendingen, så kan bli deg. Mens du gjør det, her Linkin Park.

0: Linkin Park igjen på Radio Rock noen minutter over 7. God morgen og god tirsdag til deg. Jeg heter Jørn, og om 3-4 minutter skal du få både Green Day og Metallica her på kanalen. Så skal vi høre at salget av ett fysisk medie har økt, og det er ikke vinyl.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90 og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
9: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
11: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
12: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
17: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
18: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
20: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
21: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
22: Bare ekte rock.
23: Stå opp med Jørn hver morgen fra

0: Green Day låter selvfølgelig 21 Guns på Radio Rock. Takk for at du henger med. Stopp med Jørn. Radio Rock. Som henger med deg på morgenkvisten. Jeg gjør navnet i produsent Ida.
1: Hei sann.
0: Du, det er en sak på forsiden av NRK.no som gjør meg veldig glad.
1: Ja,
0: det
1: får jeg.
0: Ja, det er rett og slett at CD-en er back.
1: Ja, rått. Du, jeg så den saken her, og det er veldig koselig. Det varmer et gammelt gubbehjerte.
0: Ja, det gjør det. Altså, det har gått økt med 20% salg av CD-er, og band har begynt å brenne sine egne CD-er igjen, og generelt liksom interessen for fysiske media øker ikke, fordi folk ser at plutselig forsvinner artisten vår for strømmetjenestene.
1: Ja, ikke sant. Det er kanskje der det ligger. Jeg blir nervøs for det. Det er godt å ha noe fysisk å holde i hånda, så vet du at det ikke forsvinner.
0: Ja, altså, jeg synes jo det, men jeg er jo liksom sånn... Jeg er vokst opp med det. Jeg digger fysisk medie. Om det så er liksom en DVD, ja, eller liksom en CD eller noen vinyl, jeg digger å ha det i hånden. Jeg digger å lese i bruklet, jeg digger å se på coveren. Liksom. Jeg er jo vokst opp med sånn der, når det var liksom utleie for VHS, og så på liksom alle disse coveren, og synes det var det kuleste i hele verden. Synes for det er det kuleste i hele verden. Så jeg digger jo at fysisk medie er tilbake. Fordi CD'er i Norge har ikke vært Norge på liksom 15 år. Det er jo sånn at når vi drar og turnerer ned til Tyskland,
1: ja,
0: så er det alltid sånn at vi har med oss og trykker liksom sånn fargevarier. Og de vinylene er veldig fornøyde der. Og så blir det sånn, guys, where's the CD?
1: Ikke sant? Så koselig.
0: Det er kjekt da, det er back, synes jeg.
1: Veldig trivelig.
0: Husker du første CD-en du kjøpte, Ida?
1: Yes, første jeg sparte opp ukepenger i mange uker. Det var Roxette med Tourism.
0: Klassiker.
1: Ja, live-plate fra Roxette. Så lærte jeg meg å skippe bort til låt nummer 6 eller vannet for å høre How Do You Do.
0: Ja, for Roxette føler jeg det er litt sånn filler.
1: Ja.
0: Det er ikke gjennomført de planene der, uten at jeg er noen ekspert på Roxette.
1: Ja, altså det var det store for meg da jeg var 6 år gammel.
0: Ja.
1: Det var jo det. Men hva med deg? Hva var den første du kjøpte?
0: Jeg tror det må ha vært Aerosmith sin Get a Grip.
1: Ja, rått.
0: Som jeg synes, jeg tenkte da... Men det kan jo ikke være 8 år, så jeg tenkte sånn at det her, de er så edgy. Ja. For de hadde liksom coveret sånn, en ku med sånn djur som er pierset.
1: Ja, stemmer.
0: Jeg tenkte liksom, oh my god. Og jeg trodde jo, for jeg hadde bare sitt, jeg tror jeg hadde sett en eller annen musikkvideo for Living on the Edge,
1: ja,
0: men ikke fått med meg hverken hva låter etter eller bandet. Så jeg kanskje fått med meg det. Aerosmith, så jeg gikk rundt liksom hver gang jeg var med foreldrene på Handlings, sprang bort sånn platbutikk der.
1: Nettopp.
0: Typ sånn Hush Hush eller Free Record Shop eller hva enn det heter, og spurte etter sånn, Eurosport eller noe, ja, sånn. Helt til en eller annen du sier sånn, Eurosmith, mener du? Fikk jeg høre på headset på CD der, så jeg sånn, ja, det er den! Sparte, fikk tag i den, og fremdeles, selv om det skal sies, er fillerplader det også, men det er en av mine favoritt Aerosmith-plader.
1: Ja, men helt rått, vet du hva? Jeg håper folk får den opplevelsen i dag også.
0: Ja.
1: Det er bare sikkert å kjøpe en CD.
0: Kjøp en plad, du kan ikke angre.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Radio Rock. Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
4: Vi gjør ditt liv enklere.
5: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
6: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
5: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
6: Ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
5: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
6: Trygve.
7: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom I Bom Byggmaker.
17: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Her ute finner du roen.
19: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Får vinden.
18: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
20: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
21: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
22: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
23: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
24: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
25: Fortsatt god tirsdagsmorgen og takk for at du startet dagen med Radio Rock. Jeg heter Jørn, og om et par minutter får du både Foo Fighters in Best of You og Kiss, men nå siste nytt.
26: Her VG-nyhetene. Ukrainas hovedstad Kyiv utsatt for et nytt droneangrep etter at den korte våpenhvilen løp ut I går. Flyalarmen har gått og folk ble oppfordret til å holde seg I sikkerhet. Det ukrainske luftforsvaret melder også om angrep mot byene Zaporizjzja, Dnipro, Kharkiv og Kherson. De forente arabiske emirater har utført militære angrep mot Iran. Angrepene har ikke tidligere vært offentlig kjent.
0: Ifølge The Wall Street Journal skal emiratene blant annet ha bombet et iransk oljeraffineri i Persiabukta tidlig i april, som skal ha slått ut store deler av kapasiteten siden. Iran svarte den gang med missiler og droner mot både emiratene og Kuwait. Emiratenes utenriksdepartement vil ikke kommentere angrepene, men viser til uttalelser om landets rett til å svare militært på fiendtlige handlinger.
26: Reporter Ellen Fredriksen. USA foreslår å opprette tre nye militærbaser på Grønland, sier en kilde med kjennskap til samtaler mellom USA og Danmark til BBC. De tre foreslåtte basene skal ligge sør på øya og får status som amerikansk territorium ifølge kilden. Det brant i natt i et industribygg og flere biler på Nedenes i Arendal. Det var spredningsfare til nærliggende bygg, men brannvesenet har nå kontroll. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
24: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
0: Alta i dag skyet med sjanse for sol utover dagen og 9 grader, Tromsø regn 7, Bodø skyet med sjanse for sol 8, Trondheim sol 13, Bergen og Stavanger skyet og 9 grader, Kristiansand sol og skyet utover dagen 14, Lillehammer skyet 12 og i Oslo blir det sol og skyet utover dagen og 15 grader i dag. E18 Padderudvannet i Asker og Akershus pågår det berging av kjøretøy i retning Oslo og Sørenga. E18 mellom Skøyen og Jarenkrysset i Indre Østfold meldes om gjenstander i veibanen.
24: Ekte rock.
1: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

Rett etter halv åtte på en tirsdag. God morgen, og takk for at du henger med. Det var selvfølgelig Foo Fighters Best of You på kanalen. Så sørg for at du får band som Foo Fighters på morgenkvisten. Jeg gjør om dette er Radio Rock, som serverer deg ekte rock. Men det var noe ikke så veldig lenge. Og vi skal ringe deg. Hvis du har vært inne på Radio Rock, jeg har gitt oss ditt beste festival. Men det kan det være du som om fredag stikker av med VIP-pass til Wacken Open Air. Så hvis du har gjort det, vil jeg holde deg med telefon for å få straks, så får noen en telefon. Kanskje deg. Ekte Kiss. Dette er I Was Made For Loving You på Radio Rock.

0: Now Kiss, I Was Made For Loving You for Dynasty-platter på Radio Rock. God morgen og god tirsdag til deg. Nå er det konkurransetid. Radio Rock Festivalsommer. Stemmer det, og i hele vår så har vi delt ut festivalpass til noen av verden og Norges største metal- og rockefestival. Og nå har vi kommet til det som trolig er den største, i hvert fall en av de, nemlig Wacken Open Air. Dit kommer Judas Priest, Def Leppard, Sabaton og Powerwolf, for det er en festival som er ganske mye mer enn bare band også. Det er liksom haugevis med scener. Det er massivt. Det er en opplevelse, for å si det mildt. Og hvis du har vært inne på Radio Rock.no, gitt oss ditt beste festival minnes, det kan være du som stikker av med VIP-pass. Nå skal vi tegne seg gjort det, nemlig han Tom Halleis.
1: Ja, hei du.
0: Hvordan står det til, Tom?
1: Du, det står veldig bra til. På jobb og kikker ut vinduet med strålende vær, så det er klart litt kjipt å sitte inne, men sånn er det nå. Man må levere.
0: Ja, jeg må levere, vet du. Du, ja. Vi skal mimre oss tilbake til en dag når du ikke var på jobb, men var på festival. Hva er ditt beste festival, mine?
1: Nei, du, jeg var på Tons & Rock på Ekebergsletta sammen med en vennigjeng. Så sitter vi egentlig bare på gress og slapper av, og så sitter vi på utsiden av en av båsene hvor det er radiointervju, og så hører jeg på engelsk med tysk, og så bare, fader, det er jo Doro som blir intervjuet, så springer jeg rett bort, jeg er rett ved siden av, men da var intervjuet ferdig og hun forlater. Tenkte jeg, hadde vært kult med en liten selfie med Doro, så ser jeg der en sånn inngang på der hvor artistene går inn og ut, så står jeg der, og så står den vatt der, du kan ikke filme her, sier, nei, altså jeg skal bare se om Doro går forbi, og lurer om jeg kan få en liten selfie. Og så kommer han gående, og så roper jeg på, og så sier jeg, ja, bare kom inn, og så kommenterer at, ja, så kult antrekk var, ja, da med kilt og vest og skjorte, og gjør litt artig festivalantrekk, og så får jeg tatt en selfie, og så går det en dag, og så får jeg en link av en kompis, hvor hun da også har lagt ut bildet på sin offisielle side av oss to. Så det var litt artig. En sånn sammendrag hun hadde da fra Tons & Rock festivalen med sceneopptreden og publikum alt, og da meg.
0: Ja, men det er kult da.
1: Ja, det var kult.
0: Ja, kongen, det er Doro. Hun er litt oppe i årene nå, men hun rocker still going strong.
1: Ja, hun er jo en sprek dame i 60-årene, det skal jo sies. Så det, hun holder koken fortsatt, så det er gøy.
0: Ja, men så kult. Du, Tom, tusen takk for at du ga oss ditt beste festivalmunn, for at du får så fin dag.
1: Takk for det, du.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Og du kan gjøre som han, Tom, du stikker inn på Radio Rock.no og gi oss ditt beste festivalmunn. Så kan du stikke av med VIP-pass til Wacken Open Air. Det er blant annet Doro har spilt mange, mange ganger.

0: Nirvana og Apologies på Radio Rock. Før det så pratet med han Tom, som ga sitt beste festival, men det var rett og slett da han traff Doro på Tons of Rock. Jeg har stitt inne på Radio Rock, nå skal du stikke av med VIP-pass til Verken Open Air i sommer. Om et par minutter nå, Ozzy Osbourne og Rage Against the Machine.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn har spennende han.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg er så skuffet.
3: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
9: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kronis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
12: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
13: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
14: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
15: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
16: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
15: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
16: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
15: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Storebrand presenterer et bekreftende...
19: Ja.
20: Er det sant?
19: Mm.
20: Pappa kommer til å overleve.
19: Ja, det har gått bra.
20: Takk.
18: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
21: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
22: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust. Jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
23: Det var at du skal ha en ny telefon. Den.
22: Når?
23: Ja.
22: Når?
23: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
21: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: God morgen, stå opp med Jørn Kårstad.

0: God morgen, god tirsdag. Du hører på Klarens og Severdig Ekte Rock, Radio Rock. Jeg er Jørn, og om et par minutter kommer AC/DC med Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Før den tid, her siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Haukeland Universitetssykehus må kutte 250 millioner kroner. Det merkes nå i tilbudet til pårørende.
2: Ansatte forteller at det blant annet ikke lenger skal serveres kaffe til pårørende, og at kuttene skaper uro internt. Også pasientbiblioteket legges ned for å spare penger. Stortingsrepresentant Bård Hoksrud fra FRP reagerer og kaller det smålig og hjerteløst. Kommunikasjonsdirektør ved sykehuset sier kutt nødvendig, men at hver avdeling selv vurderer hvordan kuttene skal gjennomføres.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Trump-administrasjonen trappet i går opp det økonomiske presset mot Iran med enda en runde med sanksjoner. Sanksjonene rettet mot enkeltpersoner og virksomheter som anklages for å legge til rette for at den iranske revolusjonsgarden kan selge og levere olje til Kina. Donald Trump skal inn til sin årlige helsesjekk om to uker, det opplyser Det Hvite Hus. Den 79 år gamle presidentens helse følges nøye av folk i USA og resten av verden. Det blir stjerneshow når fotball-VM sparkes i gang i USA i sommer. Popstjernen Katy Perry og sørafrikanske Tyla blant artistene som skal opptre under åpningsseremonien i California 12. juni, melder Rolling Stone. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
2: Alta i dag skyet med sjanse for sol utover dagen og 9 grader, Tromsø regn 7, Bodø skyet med sjanse for sol 8, Trondheim sol 13, Bergen og Stavanger skyet og 9 grader, Kristiansand sol og skyet utover dagen 14, Lillehammer skyet 12, og i Oslo blir det sol og skyet utover dagen og 15 grader i dag. Riksvei 4, Mattisruveien i Gjøvik, innlandet, meldes det om gjenstander i veibanen retning Gjøvik. Fylkesvei 6694, Tanemsbrua i Trondheim, det nå manuell dirigering grunnet en trafikkeulykke.
0: Radio Rock. Takk til Kristin, hei til deg. Stopp med Jørn. Skal over deg etter. Bare ekte rock. Rett i dotten, tirsdagsmorgen, god morgen, takk for at du henger med. Jeg er Jørn, sørg for at det var ekte rock til frokosten din. Og apropos ekte rock, straks skal du få Norges premieren på Deep Purple sin nye single Arrogant Boy om cirka 15 minutter. Og vi har selvfølgelig festivalpasskonkurransen vår. Vi har to VIP-pass til Vakken Open Air, så kan vi bli dine med å ringe opp noen i løpet av timen. Radio Rock.no, de beste festivalminnene får være med i konkurransen. Velkommen til Radio Rock.

0: ACDC, Dirty Deeds Done Dirt Cheap på Radio Rock. Apropos Dirty Deeds Done Dirt Cheap, så sitter jeg her med termoskoppen min full av kaffe, som betyr at 1. Jeg begynner å bli vågen, 2. At jeg ikke er pårørende på Haukeland Universitetssykehus, for i dag så ble det kjent at de kutter budsjettet med 250 millioner kroner. En av det er å ikke gi kaffe til pårørende, så tenker jeg sånn, Jesus fucking Christ, må det være lov å tenke, hæ? Det må være lov å tenke. Anyways, noen minutter nå skal du få Muse og Blur, og ikke minst Norges premieren på Deep Purple sin nye single Arrogant Boy. Så hold deg her.
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad på Radio Rock hver morgen fra 7 til 10.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1, altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Ja! Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Claes Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Claes Olsson.
11: Vi fikser det.
12: Steinsprut og ruteskift.
11: Prisbilglass.
13: 0909.
14: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
23: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Start dagen

0: Muse låter jeg selvfølgelig Supermassive Black Hole på Radio Rock noen minutter over åtte. God morgen til deg, Etjørn, og min produsent Ida.
1: Hallo.
0: Hallo. Apropos et Supermassive Black Hole, så er det et sort hull i økonomien til norske Snapchat-influencer, Ida.
1: Å nei!
0: Ja, forsida VG nå sier at de har et kraftig fall i inntekt. De får 10% av det de pleide for å lage et innlegg.
1: 10%, ja.
0: Det vil si at når du ser på Snapchat, så er det sånn, hei, nå har jeg lagt disse bollene, og så gikk jeg på trening, og så binge jeg Game of Thrones. Sånn, så har de bare kun fått 10% for å lage det.
1: Ja, og så kan man jo spørre seg om ikke det er nok for,
0: det
1: for
0: å fortelle akkurat det. Det kan man nok spørre seg om, men Sara Emilie Tandberg er jo en influencer.
1: Ja.
0: Så jeg litt spørrende, men hun er det.
1: Ja, ok. Ja,
0: hun har lagt et innlegg om dette her, da hun sier at nå, med grunn av 10%, så får hun kun 350.000 i året for disse innleggene.
1: Det er klart det er leit.
0: Det er leit. Jeg vil tro at det er bare en biinntekt for hun, but still, hun fikk sikkert, hvis hun fikk hun da 3,5 millioner.
1: Nei, det kan ikke være mulig.
0: Det er fucking insane.
1: Det er for mye for noen boller og noen Game of Thrones.
0: Åh, se, nå har jeg kjøpt meg nye Uggs. Eller faen, det er jo insane.
1: Det er helt vilt.
0: Vet du hva, det gikk ikke opp for meg før nå, for jeg får 350.000 og tenkte sånn, det er ikke så galt det. Så tenkte jeg sånn, hvis det er 10%, har du fått 3,5 millioner for å lage det?
1: Ja.
0: Jesus, jeg kan bare si en ting. Jeg tror jeg vet hvorfor.
1: Okay.
0: Fordi det er jo samme dame som la ut fødselen sin på Snapchat for noen uker siden.
1: Ja, stemmer.
0: Og da tror jeg faktisk i et sånt rare case av selvinnsikt fra de ansatte og Snapchat tenkte sånn, det har gått for langt.
1: Ok.
0: Jeg vet hva de tenkte sånn, hvordan får man vekk disse her? Og så tror jeg de bare gikk for en god gammel seg når du var maur. Samme nærmer seg. Så er det sånn, ikke legg den kanelbollen der, da kommer det maur. Fjern sukkeret, mindre maur, ikke sant?
1: Fjern penger,
0: færre influenser. Ja, så jeg kaller jo alltid penger for sugar.

0: Klassiker av en grunn. Blur, song 2.
1: Stå opp med bare ekte rock. Gjør på Radio Rock.
0: Skal jeg love deg at det er god morgen, god tirsdag, og takk for at du henger med. Nå skal vi til de levende legendene i Deep Purple, som er aktuell med ny plate. Splat heter den, kommer litt senere i år. Produsert av ingen ringer enn Bob Ezrin, som de har jobbet med tidligere, men som har jobbet med de største av de største, typ Kiss, Aerosmith, Lou Reed, Alice Cooper, André Bocelli, en hel haug med folk. Og de beskriver selv nye plater som den heavieste Deep Purple-plater på mange år. Første singelen heter Arrogant Boy. Du skal få Norges premieren på han nå her hos oss i Radio Rock. Og de beskriver han selv som en låt med driven til Highway Star. Jeg tenker det er en passende beskrivelse. Dette er ny musikk på Radio Rock. Du får Norges premieren på Deep Purple sin nye single. Her er Arrogant Boy.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med I konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7. Radio Rock.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn har spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg så skuffende.
3: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
8: Storebrand presenterer et bekreftende...
9: Ja.
10: Det sant?
9: Mm.
10: Pappa kommer til å overleve.
9: Ja, det har gått bra.
10: Takk.
8: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
11: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
13: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
17: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Når du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
20: Nei.
19: Nei, ikke heller.
21: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
22: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
0: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller Radio Rock-appen.

0: Rage Against the Machine låter selvfølgelig bomb track fra debuten. Nå, Platebussen.
1: Jørns jubileum.
0: Det er det, og i dag så skal vi til det amerikanske rockbandet Paramore, som for nesten 10 år siden, 12. mai 2017, ga ut sin femte plate, After Laughter i plate, som blir 9 år i dag. Og den plate der, femte plate til Hayley Williams og Co, kommer jo etter flere år med liksom drama i bandet medlemmer, og så slutt. Og greier på et eller annet punkt, så var det nesten bare Hayley Williams igjen, ikke sant? Men så plutselig så kom tidligere trommeslager Zac Farrow tilbake oss. Han sluttet jo tilbake i 2010, og greier oss virket som var en god stemning i leiren. Og så kommer plater da, og med en gang jeg hørte det, tenkte sånn, hva er dette her? Fordi Al Fussen, liksom vrenge på gitaren, var tonet ganske kraftig ned, og i stedet hadde de mer sånn blondie-aktig new wave sound, som for mer, for hver eneste lutt, bare gjorde at de digget det mer og mer, fordi det er jækla kul plater, og har veldig mye fett med seg. De tok liksom bandet litt sånn videre, utviklet seg fremdeles som de beholdt det som, ja, har alltid vært Paramore. Og en av låtene, første singelen, var det vel Hard Times. Synes jeg fremdeles en av absolutt beste i bandets katalog. Her får du den på Radio Rock.

0: som har hentet inspirasjon fra både Blondie og ikke minst Talking Heads på deres femte album After Laughter, som fyller år i dag, fyller 9 år. Du fikk Hard Times for å markere det. Jeg som jeg gjør om på Radio Rock, så for at du har ekte opp på morgenkvisten. Så jeg har 3-4 minutter, betyr det både Volbeat sin Still Counting, ikke minst Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Ok. Dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
9: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
8: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
9: Ja, ja. Men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
8: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
9: Trygve.
10: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
11: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6 pakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
13: Hæ?
12: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
13: Ja, det er jo det.
12: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
13: Men skal vi ikke til... Biltema!
14: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
15: Altid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
25: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6 pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40. Nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
26: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
27: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
28: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Start dagen med bare ekte rock. Stå opp med Radio Rock.

Der vet du, Volbeat still counting på Radio Rock, noen minutter på 10 en tirsdagsmorgen. God morgen til deg, takk for at du henger med. Jeg er Jørn, sørg for at du har selskap på morgenkvisten, og det gjør jeg med ekte rock og kaffe og greier. Jeg er på plass i morgen tidlig, jeg. Og da har vi blant annet ukas råeste for morgenlåd. Passer for deg som kan like litt Doomy, Stony, Black Sabbath-aktig riffing. Vi har plattbørsdag for Alkaline Trio. Good morning, passende nok. Full år, skal feire det med et kutt, og vi har vakken åpen her i konkurransen vår. Jeg har to VIP-pass som skal deles ut på fredag. Du kan stikke inn på radio.no, dele ditt beste festivalminne med oss, og så kan du at du får en telefon i morgen tidlig. Du er med i konkurransen etter meg nå, så kan du glede deg til Iron Maiden sin Hello Be Thy Name, så får du en nyhetsoppdatering rett etter Red Hot Chili Peppers. Ha det fint, vi høres.

0: Du fikk litt Red Hot Chili Peppers og Scar Tissue her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma, er med deg videre. Serverer blant annet litt Iron Maiden om få straks her på Radio Rock etter nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. Regjeringen vil bruke 579 milliarder oljekroner i år. Det påvirker ikke renta, mener sjeføkonom.
2: Regjeringen vil bruke 4,9 milliarder kroner mindre enn i høstens vedtatte budsjett. Oljepengebruken i budsjettet legger ikke press på renta og endrer ikke utsiktene til Norges Bank, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsholt Hov. Forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,25%. Hov sier slaget om renta står ved neste inflasjonstall, ikke dette budsjettet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Iran truer med å anrykke uran opp til 90% renhet dersom de blir angrepet igjen. Anrykket uran kan potensielt brukes til å utvikle atomvåpen. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, er avlyst etter at Statens vegvesen har satt ned foten. Rittet skulle vært avholdt 20. og 21. juni, og 800 deltakere var allerede påmeldt. I fjor ble 32,3 millioner mennesker fordrevet på grunn av konflikt og vold. Det er 60% flere enn året før, skriver Flyktninghjelpen i en ny rapport. Og for første gang er det flere fordrevne fra krig enn naturkatastrofer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: Alta i dag skyet med sjanse for sol utover dagen og 9 grader, Tromsø regn 7, Bodø skyet med sjanse for sol 8, Trondheim sol 13, Bergen og Stavanger skyet og 9 grader, Kristiansand sol og skyet utover dagen 14, Lillehammer skyet 12 og i Oslo blir det sol og skyet utover dagen og 15 grader i dag.
1: På Ring 3 Smestad-tunnelen i Oslo har et kjøretøy fått stans, og et felt er stengt i retning Lysaker. Og på E18 Operatunnelen i Oslo har et kjøretøy fått stans, og flere felt er stengt i retning Drammen.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB eller Radio Rock FM. Radio Rock. Radio Rock.

0: masse deilig rock. Om et par minutter skal du få Marilyn Manson, du skal få Aerosmith, du skal få Foo Fighters og masse mer. Jeg heter Erik Sharma, og dette Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen, billig hos Kiwi.
4: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
6: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
10: Hotel El Amor Grande Premium.
11: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
9: Men da de ankommer resepsjonen.
12: You have no reservations here.
11: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
9: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
10: Jeg så skuffende
9: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
13: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
14: Strømglad grasseter.
13: Si det med selvtillit.
14: Strømglad grasseter.
13: Selvtillit, sa jeg.
14: Strømglad grasseter.
13: Der, så.
15: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
16: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
17: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
18: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
19: Altid varmatt hos bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
20: Dette Radio Rock.
21: Radio Rock.

Marilyn Manson coverer Depeche Mode. Du fikk en cover av Personal Jesus her på Radio Rock. Klokka litt over kvart over ti, hvis det er lov å si. Og jeg heter Erik Sharma, sitter her I Radio Rock studio og skal måke på med mer ekte rock. Du skal få Foo Fighters av meg. Det kommer noe Bad Religion, AC/DC og mer. Men først skal vi innom litt Aerosmith. Dream On, og du hører fortsatt på Radio Rock.

0: Et band som altså har lagt turnéhatten på hylla
1: Fare for at du blir sittende og stuke hjemme
0: Da hadde jeg anbefalt deg å gå på RadioRock.no For Jørn Kårstad fra Ståopp Han har billetter han til Wacken Open Air Festivalen I Tyskland Fra 29. juli til 1. august denne uka her Og da det bare å komme seg inn på RadioRock.no Inn på konkurranse Og da rett og slett legge inn Hva ditt aller beste festivalminne? Og hvis Jørn ringer opp og ber deg dele ditt festivalminne på lufta, så du med I konkurransen og kan vinne billetter til Wacken. Så kom deg inn på RadioRock.no og skriv inn ditt beste festivalminne. Nå klinner vi på noe Foo Fighters her på RadioRock. Du skal få times like these. RadioRock.

0: Rocks festival sommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med I konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7. Radio
2: Rock. Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1.
3: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger,
8: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.

0: Jarle, du snakker med Jarle.
1: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
0: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
1: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
0: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
5: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Oi, her var det jo fullstendig kork.
9: Ja. Selvfølgelig. Kjeks, kjeks,
8: kjeks. Kjeks, kjeks. Jeg fikk veldig lyst på
9: kjeks.
8: Ja, kjeks, ja.
9: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
8: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
10: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
11: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
12: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
13: Det er tid og før og etter.
12: Mm. Stor bagasjeplass.
13: Stor frønk.
12: Ja, og rekkevidden.
13: Rask lading.
12: Firehjulstrekk.
13: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
12: Det er kun 412.900. Hallo.
13: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
14: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
15: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Uff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjørbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Finske Nightwish på Radio Rock med Nemo. Mitt navn Erik Skjerma. Straks blir det ACDC. You shook me all night long. Og jeg håper tirsdagen din god. Og hvis den dårlig, så hjelper det alltid med litt punk. Du skal få Bad Religion og 21st Century Digital Boy her på Radio Rock.

Bad Religion her på Radio Rock, som gjorde sjakktrekket med at når de mistet trommisen sin, så fikk de inn en yngre trommis som har masse energi og spiller fort. Jeg så den på sentrumscene, og det var så fres, og det står på trommisen. Når punkband blir litt eldre, så må den passe på, og når trommisen gir seg, hvis den gir seg, få inn den med litt god fart. Det hjelper alltid, ass. Du, vi skal videre til noen som sleit litt med farta når de spilte på Bjerketrabbane. Det skal jeg innrømme. Fingrene til Angus Young ikke så kjappe som de pleide å være. Gjorde kanskje best på litt rolige låter, som for eksempel den her. You shook me all night long. ACDC her på Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Vi gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours
0: too! Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269.900 kroner.
9: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
7: mgmotors.no.
10: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
11: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
16: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
18: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
21: Vi fikser det!
22: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
23: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom i bom byggmaker.
24: Har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
25: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Bare ekte rock.
0: Dette er Radio

0: Sum 41 og Still Waiting her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock. Erik Farma på Radio Rock.
0: Klokka nærmer seg 11, på tide å døtte noe mat inn I nebbet snart. Det blir noe lunsj, og så håper jeg du har det bra. Det tirsdag, det kan jo være en litt trå dag. Men jeg håper du har litt sol, har litt glede, og ikke minst har litt hjerterom for mer ekte rock, og ikke minst en slegga annen låt som du skal få av meg nå før nyhetene. Pantera!

0: Vinny Paul fra Pantera. Du fikk Walk her på Radio Rock. Klokka 11. Straks blir det litt Scorpions og masse mer ekte rock å få. Men først blir det litt nyheter, vet du.
1: Her VG-nyhetene. Nordmenn på skjerm I snitt 5 timer og 21 minutter hver dag, viser mediebruksundersøkelsen. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest, mer enn 7 timer, mens 13-15-åringer 6 timer på skjerm. Regjeringen vil minske oljepengebruken med 4,9 milliarder kroner I revidert nasjonalbudsjett. Samtidig øker de strømstøtten med 10 milliarder.
2: Statsminister Støre og finansminister Stoltenberg har ikke plass til nye store satsinger I årets budsjett, men Norges pris styrkes. Regjeringen blar opp 10 milliarder ekstra til strømstøtte til 21,5 milliarder. Støre sier budsjettet ikke skal presse opp prisstigningen. Det mye vi sier nei til, men vi trygger folks hverdagsøkonomi, sier finansminister Stoltenberg.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I Storbritannia krever minst 74 av statsminister Keir Starmers partifeller at han trekker seg. Valgresultatet etter lokalvalget bidrar til presset. Gruvearbeidere I Myanmar har funnet en rubin på hele 11 000 karat. Det tilsvarer 2,2 kilo. Edelstenen den nest største av sitt slag som noensinne funnet I Myanmar. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
2: Alta I dag skyet med sjanse for sol utover dagen og 9 grader, Tromsø regn 7, Bodø skyet med sjanse for sol 8, Trondheim sol 13, Bergen og Stavanger skyet og 9 grader, Kristiansand sol og skyet utover dagen 14, Lillehammer skyet 12 og I Oslo blir det sol og skyet utover dagen og 15 grader I dag.
1: På E6-operatunnelen under Svartdal I Oslo har et kjøretøy fått stans og et felt stengt I retning Moss. På E6 Kråkmofjellet I Nordland har et kjøretøy fått stans, og nordgående kjørefelt sperret.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: tilbake til Erik Sharma. Klokka jagger meg litt over 11. 5-6 over 11. Og du skal få litt Offspring, du skal få litt Motley Crew og Audioslave om få straks, så heng med videre her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
4: Nei du, Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
5: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
6: Hei, det Tone Kroken.
7: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
8: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
11: Fjordkraft presenterer strømregningene.
12: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
13: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
11: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft. Det lønner seg å vite.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nyttig er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
17: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
18: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
20: Storebrand presenterer et bekreftende...
21: Ja.
22: Er det sant?
21: Mm.
22: Pappa kommer til å overleve.
21: Ja, det har gått bra.
22: Takk.
20: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Ekte rock. Det det vi driver med.

0: er farlig låt å sette på bilen, ass. Da får man så lyst til å kjøre fort. Motley Crue og Kickstart med Heart fikk du her på Radio Rock.
1: Dette er Radio Rock.
2: Med Erik Sharma. Ekte rock.
0: Minner om at Jørn Kårstad i Ståp, han har billetter til Vakken denne uka her. Så hvis du har et skikkelig bra festivalminne, så må du gå inn på RadioRock.no inn på konkurranser. Der finner du din mulighet til å plotte inn ditt beste festivalminne. Og da kan at Jørn ringer opp og ber deg å gjenfortelle festivalminnet ditt, og da er du med i konkurransen om å vinne deg noen billetter til Vakken. Så hvis festivalsommeren ser glissen ut, så har du en god mulighet der. Gå inn på RadioRock.no. Jeg klinner på noe Audioslave mens du gjør det. Be yourself.
1: Dette er

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med I konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Radio Rock. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
5: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: Steinsprut. Lysbilglass.
8: 0,99. Alltid varmatt hos bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
10: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
11: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
12: Ja, det jo det.
11: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
12: Men skal vi ikke til biltema?
13: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
19: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.

0: Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det! Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
4: All up on the range, do you love that?
2: Bare ekte rock.
3: Dette Radio Rock.

Iron Maiden og Fear of the Dark her på Radio Rock minner om ny episode av Gammal Maiden kom I går og det sjekker ut der hvor du hører på dine podcaster og selvfølgelig I Radio Rock appen Radio Rock Minner om Radio Rock og den ultimate kjørelåta. Sitter du på fasit? Vet du hva som den ultimate kjørelåta? Da må du komme inn på radiorock.no og rett og slett legge inn en låta der. Det et lite skjema du fyller ut. Det ikke noe kosting, noe spenn, det ikke noe sur. Og der det bare rett inn, smakk, smakk, smakk, og fyll inn det du mener den beste låta å høre på I bilen når du kjører. Og Torger Torsvik kan spille av tre låter sendt inn av dere hver dag klokka fire så kom deg inn på radiorock.no og klinne den. Kanskje det noe Muse? Jeg synes Muse bra å kjøre til. Du skal få upraising av meg I hvert fall nå her på Radio Rock. Radio Rock.

Medium Gammal Mjus fikk du her på Radio Rock. Gammal Mjus min favoritt, litt sånn ordentlig tilbake I tiden, men det her kult det også. Uprising fikk du her på Radio Rock. Mjus, vi skal videre med litt AC/DC Who Made Who. Og du fortsatt på Radio Rock selvfølgelig.

0: gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
1: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
0: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
1: Men mest om rock.
0: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
1: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
2: Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
6: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
9: Hette, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
10: Nei.
9: Får du bestilt en ny igjen?
10: Ja. Sånn.
8: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
11: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktorer.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
1: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

nærmer seg 12. Du fikk Crazy Crazy Nights neste time, så blir det mer rock selvfølgelig, blir alltid det her på Radio Rock. Og straks blir det også nyhetene, men før det skal vi en tur til Danmark. Om du tar danskebåten eller om du kjører opp til deg, noe vann må vi krysse uansett for å komme til Guitar Gangsters og Cadillac Blood. Det selvfølgelig Volbeat som står for tur her på Radio Rock.

0: Klokka 12, og du fikk Volbeat, Guitar Gangsters og Cadillac Blood her på Radio Rock. Straks blir det Linkin Park og mer ekte rock. Jeg heter Erik Sandman, bli med deg videre etter nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen anslår at de får 4,7 milliarder i ekstra utbytte fra selskaper som staten helt eller delvis eier. Pengene skal brukes for å dekke inn ekstra utgifter i budsjettet. Nå klokka 12 legger finansminister Jens Stoltenberg fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Storbritannias statsminister Keir Starmer nekter å gi etter for presset å gå av, skriver The Guardian. Minst 78 av partifellene hans krever at han trekker seg, og det trengs 81 for å utløse et ledervalg. Selskapet bak læringsplattformen Canvas har betalt løsepenger til hackerne bak angrepet 1. mai.
2: Gruppen Shiny Hunters stjal data fra 8800 utdanningsinstitusjoner, inkludert 37 i Norge. Brukerne ble møtt med melding om at Instructure måtte kontakte dem innen 12. mai før alt ble lekket. I går betalte de løsepenger og fikk bekreftet at dataene ble slettet. Det tredje gang Canvas blir hacket. Hvor mye selskapet betalte hackerne ikke kjent.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Statssekretær Andreas Kvavik nå i Teheran i Iran for samtaler med iranske ledere. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: Alta i dag skyet med sjanse for sol utover dagen og 9 grader, Tromsø regn 7, Bodø skyet med sjanse for sol 8, Trondheim sol 13, Bergen og Stavanger skyet og 9 grader, Kristiansand sol og skyet utover dagen 14, Lillehammer skyet 12 og i Oslo blir det sol og skyet utover dagen og 15 grader i dag.
1: På fylkesvei 118 Marienlund i Moss har det vært en trafikkulykke og veien stengt. På E6 Kråkmåfjellet i Nordland det stengt på grunn av et stanset kjøretøy. Den samme hendelsen gjør også at det stengt på E6 Middagsfjelltunnelen. På E6 Eidsvolltunnelen i Akershus pågår det opprydningsarbeid, og et felt stengt i retning Gardermoen.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Rock 5 over 12. Den låta her ble også en hit en gang til på en måte, fordi at de slo seg sammen med Jay-Z og lagde en mashup-plate, og da blandet de Encore og Num sammen. Den ganske fet faktisk, må jeg innrømme. Men uansett, det her var originalen Num av Linkin Park. Straks blir Rammstein, det blir Metallica og Green Day. Her det rock å få. Jeg heter Erik Sjøren, skal servere masse av det om få strakser her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock. Radio Rock.
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
8: Alle synger vel i dusjen?
7: Nei.
8: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
8: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
9: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema.
10: Hvorfor betale mer?
11: Biltema.
12: Her ute finner du roen.
13: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne. Ja,
12: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
14: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
15: Strømglad graseter.
14: Si det med selvtillit.
15: Strømglad graseter.
14: Selvtillit, sa jeg.
15: Strømglad graseter.
14: Der, sa
16: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
17: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
18: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
19: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
20: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
21: Big Mac.
20: Du må snakke litt høyere.
21: Big Mac.
20: Big Mac?
21: Ja, Big Mac.
20: Big Mac?
21: Ja, Big Mac.
20: Big Mac?
21: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

Og radio her på, ja, ikke sant? Radio Rock, det henger jo sammen. Vi skal fra tysk metal til ikonisk amerikansk metal. Vi skal til plata Ride the Lightning av Metallica. Du skal få Through the Metal Tolls over tirsdagen. Det god, og kos.

0: Klassiker fra klassisk metalalbum Metallica From the Bell Tolls fra Ride the Lightning.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Hvordan ser den der festivalsommeren din ut da? Er det glissent? Har du ikke noen billetter til noe? Har det ikke blitt noen tonsbilletter? Har det ikke blitt noen Sweden Rock-billetter? Altså, ikke, ingenting liksom. Er det dårlig råd? Jeg kjenner den følelsen i hvert fall. Så hvis det litt knækjent på billettfronten, så anbefaler jeg selvfølgelig å følge med på Stå opp med Jørn Kårstad. Han har konkurranse gående, hvor du kan vinne billetter til Vakken denne uka her. Vakken Open Air. Og da er det sånn at du må gå inn på RadioRock.no og dele ditt favorittfestivalminne. Og så kan jeg at Jørn ringer deg opp og hører litt mer om det festivalminnet. Så gå inn på RadioRock.no for din mulighet til å vinne billetter til Vakken. Så kan jeg at festivalsommeren blir helt awesome. Jeg skal kline på noen som gjorde festivalsommeren I Norge litt kul I fjor. Det blir Green Day som spilte på Tons. Vi skal få Dilemma her på Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: Klar for i morgen klokka 7 med blant annet pladbursdag fra Atlantic Trio, ukas råse for Monolord og VIP-pass-konkurransen hvor du kan vinne festivalpass til hverken Open Air, stikken på Radio Rock enda gjør ditt beste festivalminne. Og så skal vi høre at nå vil de innføre en ny bollelord.
1: Stå med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær før 37,90, nå kun 24,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
6: Det vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
8: Det meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
8: 269 900 kroner.
10: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
8: mgmotors.no.
11: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
13: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
14: Vi fikser det.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Guns N' Roses selvfølgelig er på Radio Rock. Welcome to the jungle. Radio
1: Rock. Erik Sharma gir deg bare ekte rock.
0: Ja, det Radio Rock, vet du. Selvfølgelig heter Erik Sharma, sitter her og koser meg. Og du har en god tirsdag også. Straks blir det noe gammel mus. Det synes jeg deilig. Og jeg minner også om at det noe gammel Maiden å få. Men det podcasten, vet du, til Torkel Torsvik. Kom ny episode I går. Sjekk det ut der hvor du hører på dine podcaster. Og selvfølgelig I Radio Rock. Appen som kjekk å ha. Nå, derimot, skal vi til System of a Down. Du skal få Aerials. En slags nu metal power ballade. Her på Radio Rock. Radio.

System of Down og Earls her på Radio Rock. Det blir Nirvana og ACDC om få øyeblikk, men nå skal vi til gammel news, det synes jeg koselig. Vi skal til Stockholm Syndrome, det fra Absolution-plata, og det en banger av en plate.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7. Radio
2: Rock. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på Mekonomen.no. Vi gjør ditt
9: liv enklere. Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
10: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
11: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
10: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
11: Ja, ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
10: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
11: Trygve.
12: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
13: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
14: Sherlock Holmes, James Moriarty.
13: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
15: The only way out is together.
13: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
16: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
16: Rød.
17: Tenker du at det går bra,
18: ja? Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
20: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
21: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
22: AJ Produkter Norge her.
23: Hei, hei.
22: Hei, hei.
23: Hallo.
22: Ja, da har jeg en ny bestilling.
23: Ja, det kan jeg tenke meg.
22: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
23: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
22: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
23: Ja, just det.
24: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
25: Sommer betyr grilling. Og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Det er vi som spiller ekte rock.
26: Bare ekte rock.
27: Dette er Radio Rock.

Bon Scott sier Highway to Hell, og det fikk du av ACDC her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sjermann, vi skal inn I litt Wolf, Mother og Woman. Straks det altså nyheter, for klokka hvert øyeblikk ett, og så blir det mer I rock. Jeg serverer, ikke tenk på det. Mitt navn Erik Sjermann, og du hører på Radio Rock.

0: fra en av 90-tallets største plater, Nevermind. Du fikk Nirvana og Lithium her på Radio Rock klokka ett. Straks blir det litt Limp Bizkit som kommer til Tons. Det noe av det jeg gleder meg mest til, faktisk. Men først skal vi til nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Revidert nasjonalbudsjett skal bidra til å opprettholde det gode utgangspunktet Norge har I det usikre verdensbildet, det sier finansminister Jens Stoltenberg. Regjeringen legger opp til å bruke 579 milliarder oljekroner, som noe lavere enn tidligere ventet.
2: Det et nøytralt budsjett, det vil si at det øker ikke presset I norsk økonomi, øker ikke presset på økt prisstigning.
1: Men jubelen blant støttepartiene til regjeringen foreløpig beskjeden. Rødt-leder Marie Sneve Martinussens første reaksjon at budsjettet grått og gnient. Verdens helseorganisasjon regner med at det kommer flere tilfeller av Hanta-viruset. På cruiseskipet med smitte 8 tilfeller bekreftet, men de har vært I kontakt med andre før de fikk bekreftet smitten. Iran truer med å anrike uran opp til 90% renhet dersom de blir angrepet igjen. Anriket uran kan potensielt brukes til å utvikle atomvåpen. Nordmenn på skjerm I snitt 5 timer og 21 minutter hver dag, det viser mediebruksundersøkelsen. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest, mer enn 7 timer, mens 13-15-åringer 6 timer på skjerm. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: Alta I dag skyet med sjanse for sol utover dagen og 9 grader, Tromsø regn 7, Bodø skyet med sjanse for sol 8, Trondheim sol 13, Bergen og Stavanger skyet og 9 grader, Kristiansand sol og skyet utover dagen 14, Lillehammer skyet 12 og I Oslo blir det sol og skyet utover dagen og 15 grader I dag.
1: På E39 retning Bergen der Fløyfjellstunnelen stengt på grunn av stanset kjøretøy.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller I Radio Rock-appen.

0: til i sommer på Tons og Rock, og da kommer jo selvfølgelig Radio Rock til å være der oppe og kose seg. Og det Limp Bizkit du hørte her med Take a Look Around. Jeg heter Erik Sjarman, klokka 7:07, og jeg håper du har en nydelig tirsdag. Ha litt sol der hvor du og har bare generelt en god dag. Og hvis den dårlig, så håper jeg det hjelper med litt Bon Jovi, litt Blink 182 og litt Hailstorm om få strakser. Heng med videre her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
3: Jeg fikk veldig lyst på...
4: Kjeks?
6: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
7: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
8: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butenox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
9: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
10: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
4: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
4: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
3: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
14: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
13: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
16: Risbilglass 09909.
17: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
18: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
19: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpyboom Byggmakker.
20: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Norges eneste radiostasjon for ekte rock.
23: Radio Rock.

En av rockens råeste stemmer om dagen, det Lisse Hill I Hailstorm som vi hørte her, featuring I Prevail, Can You See Me In The Dark. Vi skal videre til en av 80-tals råeste stadionrocker, eller? Vi skal til Bon Jovi, du skal få Living On A Prayer. Mitt navn Erik, dette Radio Rock, og jeg håper du har en nylig dag.

0: fødeltidene til Jon Bon. Du hørte Bon Jovi her på Radio Rock og Living on a Prayer.
1: Radio Rock, bare ekte rock.
2: Erik på Radio Rock.
0: Du, hvis ikke du har noen festivalbilletter til noen greier I sommer, hvis ikke du har, kanskje du har litt dårlig råd, sånn som meg, jeg har ikke råd til noe som helst, jeg glad I å jobbe I Radio Rock, jeg får lov å sneke meg rundt på litt festivaler, men det dyrt med festivalbilletter, da det digg å vinne noe, eller? Ikke det? Kom deg på RadioRock.no, for nå har stå på med Jørn Kårstad, konkurransebane, hvor du kan vinne billetter til Vakken Open Air Festival, og da det sånn at du må gå med på RadioRock.no, dele ditt beste festivalminne, gjør det, så kan at Jørn ringer deg opp igjen, og du med I konkurransen. Så ta og kline inn ditt beste festivalminne på RadioRock.no inn på konkurranser der. Kanskje det blir vakken billetter på deg og en god festivalsommer. Nå, Blink-182, What's My Age Again?

0: Stå opp med Jørn. Klar for i morgen klokka 7 med blant annet pladbursdag fra Alkaline Trio, ukas råse for Monolord og VIP-passkonkurransen hvor du kan vinne festivalpass til hverken Open Air, stikken på Radio Rock enda gjør sitt beste festivalminne. Og så skal vi høre at nå vil de innføre en ny bollelov.
1: Stå opp med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
5: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
7: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
8: Nei.
7: Får du bestilt en ny?
8: Ja. Sånn.
6: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
9: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lere laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktorer.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norge.

0: regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill, bro.
3: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
4: Det er så ønk, ass.
3: Ønk?
2: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
5: Dette er Radio Rock.
6: Radio Rock.

0: Radiorock minner om at Torkel Torsvik, som snart skal ta over roret her, kom en ny episode av Gammel Midden I går. Det sjekker du ut der hvor du hører på dine podcaster, og selvfølgelig I Radiorock-appen.
1: Dette Radiorock.
2: Med Erik Sharma.
1: Bare ekte rock.
0: Her på Radiorock så det alltid rock å få, og du skal få en liten tur til Tyskland av meg. Du skal få en liten tur til England av meg. Du skal også få en tur hjem til Norge etter hvert også. Men først så skal vi til Detroit, til et band som ble innlemmet I The Rock'n'Roll Hall of Fame I fjor. En duo, spilte bluesrock, alternativ bluesrock, og ja, virkelig gjorde mest ut av lite. Det bandet The White Stripes. Du skal få Seven Nation Army av meg her på Radiorock. Radiorock.

En låt som på vei til å ta over en stafettpinne, tror jeg. Hvilken stafettpinne lurer du kanskje på? Da det stafettpinnen. Keys, som kommer hjem til deg, ser at du har gitar, plukker opp gitaren, kan egentlig ikke spille gitar, men prøver å spille et riff. Det har jo historisk sett vært Smoke on the Water av Deep Purple. Men jeg lurer på om White Stripes og Seven Nation Army begynner å nærme seg faktisk i den greia der. Men nå skal vi en tur til Tyskland. Vi skal ha litt Rammstein. Vi skal få mutter av meg. Jeg heter Erik Sharma. Dette Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med I konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7. Radio
0: Rock. Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Maifesten bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Introjakt. Fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269.900 kroner.
9: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
7: mgmotors.no.
10: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
13: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
14: Hei, det Tone Kroken.
15: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
14: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
15: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
14: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
15: Og de har også innvendig solskjerming.
14: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
15: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
16: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Fighters sammen på Radio Rock med Everlong. Jeg heter Erik Slam. Jeg ferdig for I dag. Nå skal jeg snikke meg hjemover. Hvert øyeblikk så blir det noe Turbo Negro og noen nyheter. Men før det så det jagge med en fyr vi må gi stafettpinnen til. Du klar til å ta imot Torkel Torsvik?
1: Hva ser vi til One da, med Metallica? Dubla kagger og maskingevær-gitar. Det du klar for nå.
0: Dubla kagger ikke lov å si, det det da? Jeg vet ikke, det hørtes litt sånn halvgrovt ut når du sa det, men det kan fordi det, når en trønder snakker svensk, så høres det litt grovt ut. Det meget mulig. Men du har fullspekket sending. Det noe bursdagkjør eller noe sånt også, eller?
1: Ja da, en Kiss-trommis. Din navnebror Erik Singer. Han må hedres, og da blir det jo nå 90-talls Kiss etter hvert, så følg med hvis du vil ha blaut kak og brus.
0: Deilig. Jeg snikker meg inn I litt The Who, yeah. Won't get fooled again, og så håper jeg du har en nydelig tirsdag videre sammen med Torkel Torsvik.

0: The World, Turbo Negro på Radio Rock. God tirsdag, jeg heter Torkil, hjertelig velkommen. Jeg holder med selskap fram til klokka seks med ekte rock. Regner med du innom for et lite avbrekk I hverdagen. Det skal du jammen få Metallicas One ligger klar rett etter. En liten nyhetsoppdatering, hjertelig velkommen.
1: Her VG-nyhetene. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om Norges økonomiske sårbarhet siden vi har så mye penger på børs.
2: Og en svingning I aksjekursene har på en måte fem ganger så stor virkning på nasjonalformuen vår som svingning I oljeprisene.
1: Det blandede reaksjoner på regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Vi må styrke velferden og I hverdagsøkonomien når prisene øker. Regjeringen leverer ikke på dette, skriver Rødt-leder Marie Sneve Martinussen til VG. MDG sier at de har fått nok på klima til å kunne sette I gang med forhandlinger om revidert. Selskapet bak I læringsplattformen Canvas har betalt løsepenger til hackerne bak angrepet 1. mai.
3: Gruppen Shiny Hunters stjal data fra 8800 utdanningsinstitusjoner, inkludert 37 I Norge. Brukerne ble møtt med melding om at Instructure måtte kontakte dem innen 12. mai før alt ble lekket. I går betalte de løsepenger og fikk bekreftet at dataene ble slettet. Det tredje gang Canvas blir hacket. Hvor mye selskapet betalte hackerne ikke kjent.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø I deler av innlandet og I Trøndelag. Det ventes 10-20 cm snø over 500-700 meter fra I morgen kveld. I dag det problemer på E6 I Nordland på grunn av snøvær. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
5: I Alta I morgen blir det delvis skyet vær og 10 grader. Tromsø får om formiddagen regn, deretter delvis skyet og 8. Bodø får sol og 11. Trondheim får delvis skyet og 14. Bergen litt regn og 12. Stavanger og Kristiansand får litt regn og 11. Lillehammer noen regnbyger og 13. Og I Oslo blir det regnbyger og 15 grader I morgen.
1: På E6 ved Skedsmovollen I Akershus retning Oslo, der pågår det berging og høyrefelt stengt. På E6 I Hamarøy, der det åpent for friferdsel på Kråkmofjellet.
6: Radio Rock

0: fy flate. Dubla kagger og maskingevær gitar Metallicas One på Radio Rock. Og nå er vi i gang. Mitt navn er Torkil. Holder jeg med selskap fram til klokka sekser. Og vi roer det litt ned ganske straks med Journey, Don't Stop Believing. Bli med.
1: Bare ekte rock. Radio Rock.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skraplyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no.
5: Vi gjør ditt liv enklere.
6: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakotta farvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
7: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Det er partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
10: The only way out is together.
8: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
11: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
12: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
11: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedriften til noen nye høgder.
12: Ja, ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
11: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
12: Trygg det.
13: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
14: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere de ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
15: Nei.
14: Nei, ikke heller.
16: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
17: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
18: AJ-produkter Norge her.
19: Ja, er det en ny bestilling?
18: Stadig nye, klar for en stor en?
19: Ja.
18: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
19: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
18: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
20: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
21: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kish? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: Steinsprut og ruteskift.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Bare ekte rock.
24: Radio

Det hjelper å ha trua. Allsang med Journey, Don't Stop Believin' på Radio Rock. Du fan av Kiss, så du sikkert glad I dagens bursdagsbarn, tenker jeg. Trommis Eric Singer, som også har spilt med Black Sabbath, Alice Cooper, Lita Ford, ja, den lista lang. Men det blir Kiss når vi feirer Eric Singer straks her. God gave rock and roll to you etter Queen.

altså. Dave Grohl på tromma her, det her noe av det råeste han har gjort, og så nevner han bare en bisetning I boka si Storyteller. Så jeg skuffet rett og slett Dave Grohl. Radio Rock. Ja, men du Foo Fighters-fan, så må du lese Storyteller, for det bandet det blir nevnt til gangs I den boka som jeg driver og leser ferdig nå ganske bra da. Du fan av Kiss, så må du følge med nå her på Radio Rock. Eric Singer, trommisen, 68 år gammel I dag. Vi spilte jo med Kiss I tre omganger, og en drøss med andre band. Black Sabbath, Alice Cooper, Lita Ford, Brian May. Den lista lang, men nå skal vi feire 68-års jubilanten Eric Singer med God Gave Rock and Roll to You. Det jo en coverlåt da, fra første albumet han gjorde med Kiss, Revenge. Tok jo over da Eric Carr dessverre gikk bort I 1991 Og han jo I tillegg med på denne låta på noen backing vocals Så får vi hedre han jo I samme slengen Kiss på Radio Rock God gave rock and roll to you

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7. Radio
2: Rock. McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
6: Fjordkraft presenterer strømregningene.
7: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
8: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
6: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
9: Klaus Olsson, Kunderadio.

0: Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
1: det. Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG S6 EV fasit.
2: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover-skuespilleren.
2: Ah, ja.
3: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
8: Ja, til slutt, Stein Roar.
9: Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
10: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
11: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
12: Strømglad graseter.
11: Si det med selvtillit.
12: Strømglad graseter.
11: Selvtillit, sa jeg.
12: Strømglad graseter!
11: Der, så.
13: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
14: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Ekte rock. Det det vi driver med.
15: Bare ekte rock.
16: Dette Radio Rock.

0: Hans av Rockklare, The Offspring på Radio Rock. Kanskje skal du på festival I sommer, eller har du suttet litt for lenge på gjerdet og ventet med å kjøpe billett, så har du en liten sjans her da.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: I festivalsommerkonkurransen vår denne vekka kan du vinne to VIP-pass til Wacken Open Air I Tyskland, en av verdens største metalfestivaler. Alt du trenger å gjøre gå inn på radiorock.no og del et festivalminne med oss der, så du med I trekninga. Thomas har gjort det, han trekker fram Karmøygeddon-festivalen på Karmøy, fantastisk festival som nylig ble avsluttet. Der var han frivillig og selgt t-skjorta, brukt 40 minutter på å selge I t-skjorte en ganske drita fyr, sånn I 12-tida på formiddagen. Så forteller Thomas at han møtte på samme karen 12 timer etter høy på det her.
2: Så møter jeg han, da står jeg for det, for da spiller jo Accept, så det jo, de gikk jo på scenen klokka 12, og det jo Blue Accept-fan. Så klokka 12 da, så møter jeg han like dritla ved siden av meg, ved siden av meg foran på konserten da. Og det sånn typisk festivallivet da. Ikke sant? Og det her går an å drikke seg full flere ganger I løpet av samme dag, da.
0: det faktisk mulig å drikke seg dritings flere ganger om dagen på festival. Gjør som Thomas, klink inn et bra festivalminne på radiorock.no, så kan du også vinne VIP-pass til Wacken Open Air I Tyskland. Og det ble jo nevnt det fra Karmøygeddon I år. Accept sto øverst på plakaten, og dem I gang I bakgrunnen her, ja. Det faktisk Accept. De I gang med fantastiske Fast as a Shark på Radio Rock.

Accept på Radio Rock. God mandag, fast as a shark. Og hvis du like rask som en haj, så du kanskje ferdig på jobb nå. Og hvis ikke, så det vel klokka fire som gjelder. Ikke glem at du som bestemmer musikken til hemturen. Radiorock.no i stedet for å tipse meg om dine ultimate kjørelåter. Og til inspirasjon så har jeg satt på AC/DC. Funker alltid bak rattet. Hells Bells. Du får også Chris Cornell ganske straks. Så det 59 år siden Jimi Hendrix album debutert, og det må jo feires her på kanalen for ekte rock til oss.

0: Radio Rock.
1: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
0: Ja, nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Storebrand presenterer et bekreftende...
6: Ja.
7: Er det sant?
6: Mm.
7: Pappa kommer til å overleve.
6: Ja, det har gått bra.
7: Takk.
5: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
8: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da!
14: Og alpinanlegg.
12: Og
15: barnehager.
12: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
12: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
17: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
18: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
17: Når?
18: Ja.
17: Når?
18: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
16: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
19: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Førstkommende mandag det 9 år siden vi mestet den her karen Chris Cornell fikk du på Radio Rock Og så nærmer det seg nyhetsoppdatering I tredraget Før det skal vi innom One Hit Wonder Liquido Narcotic Og en annen kar først her som, ja, ikke var noe One Hit Wonder, det bra sikkert Jimi Hendrix, I dag det 59 år Siden hans debutalbum Are You Experienced kom ut I Storbritannia Og her får du Red House på Radio Rock

0: God tirsdag, Torkel Torsvik på Radio Rock. Hold deg med selskap, sørger for noe gammel Maiden ganske straks etter ei litt av nyhetsoppdatering da. Vi må jo følge med på hva som foregår I verden. Can I play with madness om litt, og Volbeat, så følg med etter siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Før påske fikk Arbeiderpartiet flertall I Stortinget for at regjeringen skulle utrede utbetaling av kontanter til folket for å avhjelpe høyere levekostnader. I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem I dag sier regjeringen nå nei til dette. Det viktigste regjeringen gjør for å sikre folks private økonomi å fortsette med å føre en ansvarlig økonomisk politikk, skriver finansminister Jens Stoltenberg. Og revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem I dag har betydning for både din og min lommebok. Her noen ting.
2: For eksempel settes det av 10 milliarder mer til strømstøtte og til sammen 5,5 milliarder til kutt I drivstoffavgiftene. Regjeringen setter også penger for at NAV skal behandle sykepengesøknader raskere, at byggereglene skal forenkles og at beredskapslager skal etableres på Svalbard.
1: Reporter Miriam Alsvik. Forvaringsdommen mot Wahid Haidari Mohammadi, som ble dømt for drapet på Tina Milena Solberg I Øygarden I 2024, blir stående etter at ankesaken ble forkastet, det skriver NRK. Han ble I Hordaland tingrett I januar dømt til forvaring I 16,5 år for drapet på sin tidligere samboer. Den tidligere Real Madrid-stjernen Sergio Ramos har inngått en avtale om å kjøpe sin gamle klubb Sevilla, det melder flere spanske og internasjonale medier nå. Kun en formell godkjennelse gjenstår. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det delvis skyvær og 10 grader. Tromsø får om formiddagen regn, deretter delvis skyet og 8. Bodø får sol og 11. Trondheim får delvis skyet og 14. Bergen litt regn og 12. Stavanger og Kristiansand får litt regn og 11. Lillehammer noen regnbyger og 13. Og I Oslo blir det regnbyger og 15 grader I morgen.
1: På E6 ved Skedsmovollen retning Oslo det nå åpent for trafikk etter berging.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock.

0: Ja, best kan du det, Maiden på Radio Rock litt over tre denne tirsdagen. Deilig da, med en liten pause fra revidert nasjonalbudsjett og mer hverdagsflukt får du med Volbeat for evigt rett rundt neste svinger.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
2: Talkmore.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
8: Men da de ankommer resepsjonen.
11: You have no reservations here.
10: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
12: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
13: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
14: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
15: Hei, det Tone Kroken.
16: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
15: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
16: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
15: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
16: Og de har også innvendig solskjerming.
15: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
16: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
17: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
18: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
19: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: teller dager. Det 25 dager igjen nå til Volbeat står på scenen på Trondheim Rock som flytter på gressplan I år. Det blir fint ladesletta 7. juni.
1: Torkild Torsvik gir deg bare ekte rock.
0: Ja, vi skal jo sende direkte på Radio Rock fra Trondheim Rock. Er du en sånn en som venter litt for lenge med å kjøpe deg billetter, eller har du rett og slett ikke råd noe som det dyretid, så har du muligheter her på Radio Rock I festivalsommerkonkurransen vår. Så denne vekka det jo VIP-pass til Wacken Open Air I Tyskland du kan vinne. Delta via radiorock.no, legg inn eller del ditt beste festivalminne med oss der, så du med I trekninga. Gjør det, radiorock.no mens du hører Bon Jovi.

Slippery When Wet. Der har du kassett som var til stede I de fleste kassettsamlinger, husker jeg, på sent 80-tal, og det nærmer seg den faste mimrestunden med ukas kassett, sånn litt over halv fire. Det Aerosmith Rocks, 50-årsjubilanten som skal feires og hedres om litt der. Så får du Olympiskit, Beastie Boys, og først Blink-182, All the Small Things.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7. Radio
2: Rock. Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
5: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
8: TripleTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
11: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
12: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også

0: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det! Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
3: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk... Du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Radio Rock.
8: Radio Rock.

0: God tirsdag, Limp Bizkit på Radio Rock My Way, jeg heter Torkil, nå gjør vi det på min måte Klokka passert halv fire, da skal det mimres, synes jeg I hvert fall Tar fram ukas kassett som en 50-årsjubilant Aerosmith Rocks fra 1976 Og så må vi jo ønske rock-orakelet velkommen
1: Ukas kassett på Radio Rock
0: Og velkommen tilbake, rock-orakel Espen Rocknørvåg Slappgaard
2: Ja, takk, takk, takk, takk
0: Giga Aerosmith-fan og nerd, så hvorfor ikke ta
2: Nerd og Smith, here I am
0: Nerd og Smith 50-årsjubileet for Rocks, og vi gønner på med Last Child på en tirsdag
2: Ja, det var også en single fra skiva Var den som nådde høyest på listene fra det albumet her Og her var et band som var så tungt på etter suksessen med Toys in the Attic Så det gjorde litt det samme som på forgjengeren Bare enda fetere låter, litt grann tyngre Og kanskje bandet selv også var litt mer ute I stratosfæren Men det funket, det funket
0: Altså, 1976, hvordan form Aerosmith-gjengen I på det tidspunktet her?
2: Du, da svever de høyt, kan jeg love deg. De hadde jo begynt å bruke både det ene og det andre, men det hadde ikke gått ut over kreativiteten. Det kom litt senere, så her har vi et band som på høyden, både når det gjelder vitalitet, inspirasjon og rock and fucking roll.
0: Nå skal vi flyge høyt I lag med Steven Tyler og co. Aerosmith på Radio Rock. Det Rocks, som ukas kassett.

Gammel Aerosmith på Radio Rock. Nærmere bestemt 50 år gammel Aerosmith. Uka skal sette Rocks fra 1976. Mitt navn Torkil, håper du har det bra og klar for å høre på den her gjengen. Ingen tvil om hvem det her. Metallicas Harvester of Sorrow fra 1988 and Justice for All, ikke sant? Og så, før veldig mange ferdig på jobb og får tre ultimate kjørelåter. Etter klokka fire så skal vi også innom Foo Fighters og Guns N' Roses ganske straks.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn. Klar for i morgen klokka 7 med blant annet pladbursdag fra Erkelang Trio, ukas råse for Monolord og VIP-passkonkurransen hvor du kan vinne festivalpass til hverken Open Air, stikken på Radio Rock enda gjør ditt beste festivalminne. Og så skal vi høre at nå vil de innføre en ny bollelord.
1: Stå med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
4: Hei, det er Tone Kroken.
5: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
6: Fjordkraft presenterer strømregningene.
7: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
8: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
6: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
9: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
10: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
11: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
12: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Foo Fighters på Radio Rock. En av mine favoritter, Learn to Fly. Og jeg driver og leser den her Dave Grohl-boka Storyteller. Litt for lite nerding, synes jeg, men veldig mye storytelling da. Det skal han ha. Radio Rock. Ja, mitt navn Torkil Torsvik. Veldig glad I sånne rockebiografier med mye nerding jeg da. Og så jeg også glad I å server ultimat kjøremusikk når folk skal hjem fra jobb. Klokka nærmer seg fire, og du vet den følelsen. Ferdig på jobb, kruse hjemover, og du velger musikken. Du kan gå inn på radiorock.no og tips meg om dine ultimate kjørelåter der, så velger jeg tre stykk hver dag. Og I dag kan jeg love I hvert fall noe Kiss og Alter Bridge etter kvarter da, og så Guns N' Roses I gang med Paradise City som vi koser oss med før nyheter klokka fire på Radio Rock.

0: Guns N' Roses på Radio Rock I fire draget på en tirsdag. Perfekt. Med kjøremusikk da, Paradise City, husker du kanskje fra soundtracket til bilspillet Burnout Paradise på Playstation blant annet. Og nå skal vi ganske straks om 1,5 minutt til et annet soundtrack. For Gaute fra Brumunddal, han har sendt meg en melding. Kjære Torkil, I dag det premiere på den nye sesongen av Devil May Cry på Netflix. Vil gjerne høre sangen Guerrilla Radio fra Rage Against the Machine. De spilte sangen I andre episode I første sesong. Fantastisk kul låt. Og gjett om du får den da, Gaute, på vei hjem fra jobb etter siste nytt på Radio Rock. God tur!
1: Her VG-nyhetene. Politiet får 145 millioner kroner mer I regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Det skal blant annet gå til Oslo politidistrikt.
2: For I Oslo har den raske økningen I organisert kriminalitet ført til at andre saker som ikke haster I stor grad blir nedprioritert. Politimester Ida Melbo Øystese setter pris på bevilgningen, som vil hjelpe på det hun kaller en akutt situasjon I Oslo.
1: Reporter Miriam Alsvik. Russlands president Vladimir Putin sier at landet nylig har gjennomført en vellykket test av et interkontinentalt missil, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Missilet heter Sarmat og erstatter en annen rakettmodell med samme navn. Verdens helseorganisasjon regner med at det kommer flere tilfeller av Hanta-viruset. På cruiseskipet med smitte 8 tilfeller bekreftet, men de har vært I kontakt med andre før de fikk bekreftet smitten. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø I deler av innlandet og Trøndelag. Det ventes 10-20 cm snø over 500-700 meter fra I morgen kveld. Det I dag problemer på E6 I Nordland på grunn av snøvær. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det delvis skyvær og 10 grader. Tromsø får om formiddagen regn, deretter delvis skyet og 8. Bodø får sol og 11. Trondheim får delvis skyet og 14. Bergen litt regn og 12. Stavanger og Kristiansand får litt regn og 11. Lillehammer noen regnbyger og 13. Og I Oslo blir det regnbyger og 15 grader I morgen.
1: På E39 I Stavanger, der blir det kort stengning I Byfjordtunnelen på grunn av bilberging. Og så det redusert fremkommelighet og manuell dirigering på stedet på E39 ved Breimsvatnet på grunn av et trafikkuhell.
3: Radio Rock.
4: Klokka bikket 4, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på RadioRock.no eller I den nye RadioRock-appen.

0: ultimate kjørelåta til heimturen fra jobb, ifølge Radio Rocklytter Gaute fra Brumunddal. Han har hørt denne Rage Against the Machine-låta på TV-serien Devil May Cry, skriver han her på Netflix. Premiere på ny sesong I dag, og da vil jeg Gaute ha Rage til heimturen fra jobb. God tur videre, straks blir det Kiss, for det bursdagen til trommis Eric Singer I dag. Han 68 år gammel, og navnebror Erik fra Kærmøy, han har ønsket seg Unholy fra Kiss Revenge, og den kommer om 3,5 minutt. Følg med.
1: Dine ultimate kjørelåter på vei hjem.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Kjære Lisbeth, kona mi. 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
9: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
10: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
4: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
0: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Dine ultimate kjørelåter på vei hjem.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.

0: Den ultimate kjørelåta til hemturen fra jobb får du her på Radio Rock. Det var Kiss Unholy, og det var lytter Erik som ville høre på navnebror Erik Singer, trommisen I Kiss, som har bursdag I dag og 68 år. Og nå reiser vi videre til Elverum, der finner vi lytter Markus Skrøder.
1: Hei, hei! Ultimate kjølelåta mi Cradle to the Grave av Alter Bridge, av den enkle grunnen at jeg klarer ikke å la være å skru opp volumet på maks når den spilles av hvis jeg ute og kjører. Det en fantastisk låt, både røff men melodiøs, og den kombinerer alt det fantastiske med Alter Bridge, både instrumentalt og vokalt, og jeg håper at de som liker Alter Bridge setter pris på å høre på denne, eller eventuelt at den får dratt med seg noen nye fans til dem.

0: ettermiddag klokka fire.
1: Ja, så må du ta et valg her da. Det jo vanskelig å velge blant sine barn, men hva låta du elsker å høre på ved hjem fra jobb? Kom deg inn på radiorock.no. Tips meg om dine ultimate kjørelåter, så får vi se til samme tid I morgen da. Jeg veldig glad I Black Sabbath. Her får du Paranoid, Be The Killers og Quiet Riot, Come On Feel The Noise videre rundt neste sving.
0: Radio

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen og høre på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Radio Rock. Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Her. Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
4: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.
12: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler.
14: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday.

0: Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
2: Dette Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: En liten vitamininsprøytning nå, det trengte du kanskje fra energibomba Kevin DeBro I front for Quiet Riot.
1: Radio Rock.
2: Torgil gir deg bare ekte rock.
0: Ja, godt å få litt sånn feststemning her hos meg på Radio Rock nå etter en lang dag der du har koset deg med revidert nasjonalbudsjett og alt det andre man koser seg med på en tirsdag. Eller har du bare suttet hjemme med gutta og kranglet om hvem som skal gå og handle? Det jo noen dager som sånn nå da. Skryt om at du har vært I verden rundt I både Køben og London her Jokke og Valentinerne gutta. Så får du straks Evanescence Going Under på kanalen for ekte rock. God tirsdag videre.

Valentinerne på Radio Rock den her tirsdagen med gutta. Og det flere gutta vi skal innom før klokka blir sekser da. Ja, vi skal høre på Jimi Hendrix blant annet. I dag det jo bursdagen til første albumet til gitarlegenden. Skal også innom Rammstein Du Hast etter, ja nå kommer det endelig et kvinnfolk her. Nydelig stemme og Amy Lee I front for Evanescence Going Under på Radio Rock.

0: Evanescence på Radio Rock i kvart på fem draget. Nærmer seg middag nå, så kokkeleringen får du Rammstein Du Hast om 3,5 minutter.
1: Bare ekte rock. Radio Rock. Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
2: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
1: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
2: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
1: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
2: Trygg det.
3: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
4: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
9: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
10: Vi fikser!
11: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Thomas, hva blir det til middag?
22: Big Mac.
21: Hva sa du nå?
22: Big Mac.
21: Du må snakke litt høyere.
22: Big Mac.
21: Big Mac?
22: Ja, Big Mac.
21: Big Mac?
22: Ja, Big Mac.
21: Big Mac?
22: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
23: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90? For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Radio Rock.
26: Bare ekte rock.

høres ut som et gammelt Tetris-spill. To knapper og en liten skjerm, og det var veldig moderne da jeg var liten gutt. Rammstein Dohast fikk du her på Radio Rock, og vi skal lenger tilbake I tid nå, før du får Alice Cooper Schools Out og litt nyheter I femdraget. Skal vi innom Jimi Hendrix, for I dag det 59 år siden gitarlegenden albumdebutert med... Jimi Hendrix Experience Are you experienced? Og her får du Foxy Lady på Radio Rock

0: Skoleklokka slår på Radio Rock. To timer for sent. Skoledagen vel over for lengst, og nå du sikkert sliten etter revidert nasjonalbudsjett og mye mas I dag, så vi roer ned med Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers på Radio Rock etter siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Russland skal ha testet et nytt missil, og ifølge president Vladimir Putin var testen vellykket.
2: Modellen kan utstyres med opptil 10 atomstridshoder og ramme mål både I Europa og USA. Russiske myndigheter mener det det mest kraftfulle og lengstrekkende I hele verden. Ifølge Reuters vil Putin at det skal utplasseres mot slutten av året.
1: Reporter Miriam Alsvik. Regjeringen har ikke satt av penger til RS-vaksinering av gravide for å beskytte spedbarn I revidert nasjonalbudsjett. FHI anbefalte før jul at gravide vaksineres. Kommende sesong blir Heidi Wengs siste som langrennsløper på toppnivå, det sier hun til TV 2. Det å pakke baggen og være borte blir bare verre og verre for hvert år, sier hun. Trenerveteran José Mourinho skal være nær et oppsiktsvekkende comeback som trener I den spanske fotballgiganten Real Madrid. BBC hevder partene I den avsluttende fasen av forhandlingene om en kontrakt. I Sør-Norge fortsetter det ustabile været inn mot helgen. Det blir ikke kraftig nedbør, men noen regnskurer på lørdag og på nasjonaldagen kan det bli, sier meteorolog Per Egil Haga. Finnmark kan derimot trekke vinnerloddet med opp mot 20 grader. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det delvis skyet vær og 10 grader. Tromsø får om formiddagen regn, deretter delvis skyet og 8. Bodø får sol og 11. Trondheim får delvis skyet og 14. Bergen litt regn og 12. Stavanger og Kristiansand får litt regn og 11. Lillehammer noen regnbyger og 13. Og I Oslo blir det regnbyger og 15 grader I morgen.
1: På fylkesvei 120 Vålerveien, rød krysset I Våler, der det redusert fremkommelighet på grunn av trafikkuhell. Og på E18 mellom Høvik og Strand I Bærum, retning Oslo, der står bilene som var involvert I et trafikkuhell I havarilomme og venter på berging.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: Red Hot Chili Peppers klassiker på Radio Rock denne tirsdagen litt over klokka fem. Et navn Torkil, holder jeg med selskap videre frem til seks. Og hvis du glad I sånne låter, sånn litt rolige, som tar av sakte men sikkert, så får du en til System of Down, Lonely Day, rett rundt neste sving om 3-4 minutter.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
5: Ja, selvfølgelig.
6: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
4: Jeg fikk veldig lyst på
5: kjeks.
4: Ja, kjeks, ja.
5: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
7: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
8: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
4: Hæ?
8: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
9: Ja, det jo det.
8: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
9: Men skal vi ikke til biltema?
10: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
11: Biltema.
12: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
12: Si det med selvtillit.
11: Strømglad graseter.
12: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad graseter.
12: Der, så.
13: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
14: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
16: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
17: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør I dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
3: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90 og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: ikke bare vokalisten i System of a Down som kan jo synge. Det var gitaristen som sang Lonely Day på kanalen for ekte rock.
1: Torkil på Radio Rock.
0: Håper du har en bra tirsdag så langt. Be by Bear og Bear den med Queen på øyre om litt. Og først to Norges klare band, Foo Fighters straks, med låta The Pretender. De skal jo snart til Unity Arena på Fornebu. Og først nå skal du få høre The Offspring som kommer til Tons of Rock. Og det ikke så lenge siden de spilte I Unity Arena dem også. Kollega min Erik var der og skrev konsertanmeldet som du finner på radiorock.no og han skreit jo en del av sceneshowet hadde sånne der luftskip som fløyt rundt I konsertlokalet sikkert noen sånne dronegreier sånne ting kult da så jeg håper Offspring tar med seg luftskipene når de kommer til Tons I slutten av juni
1: Radio Rock

Self-esteem med The Offspring på Radio Rock. En sang som veldig mange kan teksten på, har jeg lagt merke til. Kjæringa mi kan den på rams, og hver gang den kommer på radio, så setter hun I gang og synger kanskje litt vel høyt, da, skal jeg ærlig innrømme. Nå får du et annet band som klar for Norge ganske snart. Foo Fighters kommer til Unity Arena 11. juni, og her The Pretender på Radio Rock.

0: bursdag for Alkaline Trio, ukas råste for Modern Lord, og VIP-pass-konkurransen hvor du kan vinne festivalpass til hverken Open Air, stikken på Radio Rock, enda gjør ditt beste festivalminne. Og så skal vi høre at nå vil de innføre en ny bollelov.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Det vanskelig å finne en bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
8: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
9: Petter, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
10: Nei.
9: Får du bestilt en ny?
10: Ja. Sånn.
8: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift.no.
11: Storebrand presenterer et bekreftende.
12: Ja.
13: Er det sant?
12: Mm.
13: Pappa kommer til å overleve.
12: Ja, det har gått bra.
13: Takk.
11: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
14: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
15: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
14: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
16: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
17: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
16: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
17: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
16: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
19: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
18: Ja.
19: Ja.
18: Ja, det var en god deal.
19: Ja.
18: Winning.
20: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god
22: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra
22: 16 års garanti på farge og glans.

0: God tirsdag, Queen på Radio Rock. I want it all. Jeg vil bare ha Erik Sharma nå. Håper du med meg. Erik, velkommen.
1: Ja, det koselig. Jeg hørte at du lo litt tidlig der, som gikk meg. Jeg fikk jo følelse at du trakk deg på den, men du skal få meg, du. Men på en litt avslappet måte, og så kan vi heller prate om noen, noen som raffere enn oss, eller?
0: Ja, hakker raffere enn oss, og en kar jeg tror du glad i. Vi skal finne ut av det nå. Ukas Radio Rock-legende, Ronnie James Dio. Radio Rock. Ja, her snakker vi metal-vokalist som veldig mange setter høyt, Ronnie James Dio, og på lørdagen det 16 år siden hans bortgang i 2010. Erik Sharma, det forhold til en Ronnie James?
1: Ronnie James kom sent inn i livet. Han kom vel når jeg så filmen Tenacious D, The Pick of Destiny. For da dukker han opp en plakat på rommet til en ung Jack Black. Og tenkte jeg, jøss, han har en fet stemme. Ser jo litt sånn sliten ut, men hvem dette for en type? Betyr research. Holy Diver-skiva gikk jo ned gapet den. Og så var det jo Last in Line-plata. Den gikk ned gapet den. Og så var det å sjekke ut Rainbow Rising-plata. Den gikk ned gapet også. Så da tenkte jeg, dette her en fyr som treffer meg godt. Han synger jo om litt små spesielle ting, men føler han liksom blueprinten for ganske mange vokalister som jeg egentlig ikke liker, men så liker jeg han på en eller annen måte, og det makes no

0: sense to me. Men fet fyr, stor stemme, liten kis og gøy å høre på i intervjuer, for han virker som en intelligent type.
1: Ja, ja, ja, du skal få høre en kar etter låtevalget dette, Bruce Dickinson I Maiden, som jeg tror litt inspirert av Ronnie James Dio.
0: Meget, vil jeg påstå. Ja. Meget.
1: Men da lurer jeg jo på, hva dette låtvalg da, fra hele alt, altså Sabbath, Rainbow, Dio, hva blir det?
0: Jeg lurer på, vi går for noe Dio, bare for å liksom hedre hans litt sånn hovedgeskjeft. Men da går vi ikke på Holiday, da går vi på Last in Line. Jeg tar titellåta, altså. Den har alt i seg på en eller annen måte.
1: Ja.
0: Storslagen låt, fin start, pang, overgang, trøkk, voldsom vokalprakt. Dette liker jeg godt.
1: Ah, for et låtvalg. The Last in Line, Dio, skal vi kose oss med nå. Kvil I fred, Ronnie James, ukas radio-rock-legende.

0: fy flate. Ukas radio-rock-legende, vokalist Ronnie James Dio. En kar du kanskje har satt pris på I årevis, eller har du oppdaget Dio nå I det siste? Sånn det jo med enkelte. Nå skal du få møte en kar som først drev med helt annen type musikk før han ble rockefan, nemlig Brigadier Arvid Halvorsen, norsk sjef på NATOs hovedkvarter I Belgia. Sneik meg inn der nå nylig for å gjøre et lite intervju med Arvid Halvorsen. Hør på det.
1: Jeg jo 56 år gammel sånn at jeg var russ I 88 bare for å putte det inn I en sånn der kontekst så, men da var det ikke det jeg hørte på altså Og så jeg jo sørlending da, ikke sant? Så det at jeg startet jo som tensing. Ja. Og det var litt annen type, skal jeg love deg. Det var ikke akkurat Iron Maiden som gikk der da. Så det var en helt annet miljø, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg nok han har rett. Brigadier Arvid Halvorsen I NATO. Og hvis du vil høre hele praten med han, da finner du podcasten Gammal Maiden I Radio Rock-appen og andre plasser der du hører på podcast. Han forteller om hvordan han ble Maiden-fan og rocker, og ikke minst hvordan det å være NATO-ansatt I en urolig tid. Låtvalget hans jo en no-brainer. The Trooper, så klart. Maiden på Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med I konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7. Radio
2: Rock. Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
5: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore. Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
18: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Steinsprut. Prisbilglass.
19: 0,99. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

støkk igjen til fredagen enda, men Friday I'm in love med The Cure passer når som helst. Mitt navn Torkil, og det Radio Rock du hører på, fortsett med det. Inn I mandagskvelden så får du Civil War med Guns N' Roses etter siste nytt klokka 6. Så takker jeg for laget med Dynamit fra AC/DC TNT høres fra 2 I morgen. Snakkes!

0: Her VG-nyhetene. Politiet får 145 millioner kroner mer I regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Det skal blant annet gå til Oslo politidistrikt.
1: For I Oslo har den raske økningen I organisert kriminalitet ført til at andre saker som ikke haster I stor grad blir nedprioritert. Politimester Ida Melbo Øystese setter pris på bevilgningen, som vil hjelpe på det hun kaller en akutt situasjon I Oslo.
0: Reporter Miriam Alsvik. Og regjeringen har I det reviderte nasjonalbudsjettet igjen satt ned foten for bygging av Stad skipstunnel. Hovedårsaken prislappen på 8,6 milliarder kroner. Fremskrittspartiet og Senterpartiet vil fortsatt jobbe for prosjektet. Høyre og KrF vil ikke si noe om hva de vil gjøre ennå. Samtidig som millioner av seere følger med på Eurovision-tv-sendingene, sitter et eget FBI-team og følger med på trusler mot konkurransen. Rundt arenaen I Wien det flyplasslignende kontroller, bombehunder, droneforbud og ekstra politi I gatene. Samtidig varslet flere pro-palestinske demonstrasjoner, og det frykt for digitale angrep mot både tv-signalet, avstemningen og teknikken I arenaen. José Mourinho sluttforhandler med Real Madrid om trenerjobben. Klubben har hasteinnkalt til en pressekonferanse som skal finne sted nå klokken 18. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
1: I Alta I morgen blir det delvis skyet vær og 10 grader. Tromsø får om formiddagen regn, deretter delvis skyet og 8. Bodø får sol og 11. Trondheim får delvis skyet og 14. Bergen litt regn og 12. Stavanger og Kristiansand får litt regn og 11. Lillehammer noen regnbyger og 13. Og I Oslo blir det regnbyger og 15 grader I morgen.
0: På Ring 3 I Oslo, Lørentunnelen retning Smestad, der venstrefelt stengt på grunn av personbil med stans. Og på E18 mellom Lysaker og Strand I Bærum retning Drammen, der det nå åpent for trafikk etter at en lastebil hadde stans.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.
2: Radio Rock.
4: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det gjør jo noe allikevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen I Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Maifesten bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
9: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
10: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
14: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner til McDonald's. Jep.
17: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
18: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
19: Nei, nå legger vi bort mobilen.
5: Chill da, bro.
19: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
5: Så ønk, ass.
18: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.

0: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Du, hvorfor reiser du deg og går?

0: Nå. Hæ? Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
1: Ja, det er jo det.
0: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
1: Men skal vi ikke til biltema?
2: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
3: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Hei, det er Tone Kroken.
9: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
9: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
9: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
9: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
10: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Radio Rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Radio Rock. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Det klart det, baby. Glenn spennende.
4: Men da de ankommer resepsjonen.
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
5: Jeg så skuffende.
4: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
8: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
9: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
10: Det så mange biler å velge.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG S6 EV fasit.
13: Oi, hva det?
12: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
17: All up on the range, do you love that?
2: Bare ekte rock.
16: Dette Radio Rock.

0: Klar fra i morgen klokka 7 med blant annet pladbursdag fra Alkaline Trio, ukas råse for Modern Lord, og VIP-pass-konkurransen hvor du kan vinne festivalpass til hverken Open Air, stikken på Radio Rock, ennå gjør ditt beste festivalminne. Og så skal vi høre at nå vil de innføre en ny bollelov.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Nei! Ikke heller!
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, sparerib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
5: Petter,
6: Halla, sjef.
5: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
6: Nei.
5: Får du bestilt en ny?
6: Ja. Sånn.
4: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
7: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
8: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
9: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
10: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare.
11: Ja.
10: Det er ikke du som er den der kaninmannen.
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
13: Ja.
14: Er det sant?
13: Mm.
14: Pappa kommer til å overleve.
13: Ja, det har gått bra.
14: Takk.
12: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
15: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
20: Og klesbutikker.
19: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
21: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
3: Dette er Radio Rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med I konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Radio Rock. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Selvkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Steinsprut.
5: Rispilglass. 09090.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
15: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
16: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
15: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
16: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
15: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Tall og revisor, vær så god.
19: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
18: Miriam?
19: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
18: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
19: Ja.
18: Ja, så jeg legger på.
19: Ja, gjør det, du.
18: Ja, ha det.
19: Ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Klar for i morgen klokka 7 med blant annet pladbursdag fra Alkaline Trio, ukas råse for Modern Lord, og VIP-pass-konkurransen hvor du kan vinne festivalpass til hverken Open Air, stikken på Radio Rock, enda gjørs ditt beste festivalminne. Og så skal vi høre at nå vil de innføre en ny bollelov.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
3: Introjakt. Fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det er jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige er. Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
4: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hotten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
7: Nei, nå legger vi bort mobilen.
8: Chill, bro.
7: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
8: Så ønk, ass.
6: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
9: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort. Byggmax!
14: Storebrand presenterer et bekreftende...
15: Ja...
16: Er det sant?
15: Mm.
16: Pappa kommer til å overleve.
15: Ja, det har gått bra.
16: Takk.
14: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det er vi som spiller ekte rock.
3: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
5: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg.

0: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytterfilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
3: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
4: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
3: Når?
4: Ja.
3: Når?
4: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
2: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
5: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Det så mange biler å velge I.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover-skuespilleren.
10: Ah, ja.
9: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med I konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Radio Rock.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
9: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
10: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
11: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
12: Strømglad graseter.
11: Si det med selvtillit.
12: Strømglad graseter.
11: Selvtillit, sa jeg.
12: Strømglad graseter.
11: Der, sa
13: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
14: Her, her ute finner du roen.
15: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne. Ja,
14: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Bare ekte rock.
18: Dette Radio Rock.

Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Klar for i morgen klokka 7 med blant annet pladbursdag fra Atlantic Trio, ukas råste for Monolord, og VIP-passkonkurransen hvor du kan vinne festivalpass til hverken Open Air, stikken på Radio Rock, enda gjør ditt beste festivalminne. Og så skal vi høre at nå vil de innføre en ny bollelov.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood-kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Wow,
9: excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
12: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
13: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
14: Nei.
13: Får du bestilt det nye?
14: Ja. Sånn.
12: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
15: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
16: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
20: Og klesbutikker.
19: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
20: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
21: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med I konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Radio Rock. Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
15: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
20: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
21: Nei, men...
19: Hva med Volt?
22: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Bare ekte rock.
25: Radio Rock.

0: Klar for i morgen klokka 7 med blant annet pladbursdag fra Erkelang Trio, ukas råse for Modern Lord, og VIP-pass-konkurransen hvor du kan vinne festivalpass til hverken Open Air, stikken på Radio Rock, enda gjør ditt beste festivalminne. Og så skal vi høre at nå vil de innføre en ny bollelov.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
17: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
18: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
19: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
20: Nei, alle synger vel i dusjen?
19: Nei.
20: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
19: Biler dusjer ikke.
20: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
21: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema.
22: Hvorfor betale mer?
23: Biltema.
24: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Bonjour. La mer. Amour.
6: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan. Depal S05.
13: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
14: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Fjordkraft presenterer strømregningene.
16: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
17: Nei, jeg har kun betalt en jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
15: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
18: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
19: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
20: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
21: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
20: Når?
21: Ja. Når? Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
19: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Radio Rock. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
5: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service.
7: Her

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Stå opp med Jørn.
1: Klar for i morgen klokka 7 med blant annet pladbursdag fra Alkaline Trio, ukas råse for Monolord, og VIP-pass-konkurransen hvor du kan vinne festivalpass til hverken Open Air, stikken på Radio Rock, enda gir oss ditt beste festivalminne. Og så skal vi høre at nå vil de innføre en ny bondelov.
0: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
3: Introjakt. Fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det er jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige e. Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
6: Strømglad grasseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad grasseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad grasseter.
5: Der, sa.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
8: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Komplett Bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
10: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
11: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
10: Når?
11: Ja.
10: Når?
11: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
9: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
12: Steinsprut.
13: Grisbilglass.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
15: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
14: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
15: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
14: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
15: Ok, ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore. 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
12: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Dette er Radio Rock.
3: Ekte rock.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
7: Hei, bellboy fra hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
12: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
13: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
19: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandler.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock.
3: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med I konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Radio Rock.
3: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
4: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Storebrand presenterer et bekreftende...
9: Ja.
10: Det sant?
9: Mm.
10: Pappa kommer til å overleve.
9: Ja, det har gått bra.
10: Takk.
8: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
11: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
12: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
15: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
16: Nei.
15: Får du bestilt en ny igjen?
16: Ja. Sånn.
14: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
17: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Norges eneste radiostasjon for ekte rock.

0: Klar fra i morgen klokka 7 med blant annet pladbursdag fra Atlantic Trio, ukas råste for Monolord, og VIP-passkonkurransen hvor du kan vinne festivalpass til hverken Open Air, stikken på Radio Rock, enda gjør ditt beste festivalminne. Og så skal vi høre at nå vil de innføre en ny bollelov.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
3: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
14: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
2: Bare ekte.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med I konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7. Radio
2: Rock. Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
3: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, sa
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
15: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
16: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
15: Når?
16: Ja.
15: Når?
16: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
14: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
17: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
18: Dette Radio Rock.
19: Radio Rock.

0: Klar for i morgen klokka 7 med blant annet pladbursdag fra Alkaline Trio, ukas råse for Modern Lord og VIP-pass-konkurransen hvor du kan vinne festivalpass til hverken Open Air, stikken på Radio Rock ennå gjør ditt beste festivalminne. Og så skal vi høre at nå vil de innføre en ny bollelov.
1: Stå opp med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
4: Ja, til slutt Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
22: Det så mange biler å velge.
23: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
24: Familiesuven MG SX EV fasit.
25: Oi, var det...
24: Det meg, voice-over-skuespilleren.
25: Ah, ja.
24: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
26: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
27: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salbekvikk barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave.
28: Her

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7. Radio
2: Rock. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
11: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
12: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
14: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
15: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
16: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
16: Kjeks, kjeks! Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
3: Kjeks?
16: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
16: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
17: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Ekte rock. Dette er

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
7: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Det så mange biler å velge.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG S6 EV fasit.
10: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
13: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
14: Hallo, ja.
15: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
14: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
15: Kan du ikke bare bestille
13: Men, nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
2: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
23: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
24: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
25: Strømglad graseter.
24: Si det med selvtillit.
25: Strømglad graseter.
24: Selvtillit, sa jeg.
25: Strømglad graseter.
24: Der, sa
26: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Det det vi driver med.
3: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn. Klar for i morgen klokka 7 med blant annet pladbursdag fra Erkelang Trio, ukas råse for Monolord og VIP-pass-konkurransen hvor du kan vinne festivalpass til hverken Open Air, stikken på Radio Rock enda gjør ditt beste festivalminne. Og så skal vi høre at nå vil de innføre en ny bollelord.
1: Stå med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
3: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro! Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
6: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakotta farvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
11: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
14: Nei.
13: Nei, ikke heller.
15: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
17: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
20: All up on the range, do you love it?
18: Bare ekte rock.
19: Dette Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med I konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Radio Rock. Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Det så mange biler å velge I.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, hva det?
5: Det meg, voiceover skuespilleren.
6: Ah, ja.
5: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
9: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
10: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
11: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
10: Når?
11: Ja.
10: Når?
11: Nei, vet du hva? Du, den kommer, etter lunsj I dag.
9: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift NO.
12: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
13: Hæ?
12: Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
14: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
15: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittret, hunden pusta og hjertet banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret ventet.
16: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
23: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Dette Radio Rock.